тресни. Песні калі не можна, а хочацца, ну хоць тресні. Гэта песня на кшталт шаўчуковай восені. Гляджу на неба, шукаю просені. Песня на кшталт шаўчуковай восені. Гляджу

0: Апостольскае чытанне. Пасланне апостала Паўла да рымлянаў. 8 раздзел, 2, 13 вершы. Бо закон духа жыцця ў Хрысце Ісусе вызваліў мяне ад закону, граху і смерці. Бо як закон быў бяссільны, таму што быў нядужы праз цела, Бог, паслаўшы сына свайго ў падабенстве цела грахоўнага і дзеля граху, асудзіў грэх у целе. Каб праведнасць закону споўнілася ў нас, якія не паводле цела, але паводле духа ходзяць. Бо тыя, што паводле цела, пра цялесныя думаюць, а тыя, што паводле духа, пра духоўныя. Бо думкі цялесныя смерць, а думкі духоўныя – жыццё і супакой. Бо думкі цялесныя – варожасць да Бога, бо яны не падпарадкоўваюцца закону Божаму, ды і не могуць. Дык тыя, якія ў целе, Богу дагадзіць не могуць. Вы ж не ў целе, але ў духу, калі толькі дух Божы жыве ў вас, а калі хто духа Хрыстовага не мае, той не ягоны. Калі ж Хрыстос у вас, дык цела мёртвае праз грэх, а дух жывы праз праведнасць. А калі дух таго, які ўваскрасіў Ісуса з мёртвых, жыве ў вас, той, які ўваскрасіў Хрыста з мёртвых, ажывіць і вашыя смяротныя целы духам сваім, які жыве ў вас. Дык таму, браты, мы не вінаватыя цела, каб жыць паводле цела, бо калі вы жывяце паводле цела, памрацё, а калі духам цялесныя ўчынкі забіваеце, жыць будзеце.
1: У вас

Паважаныя сябры, хачу прапанаваць вашай увазе разважанне над апостальскім і евангельскім чытаннем ад аўтара тэлеграм-каналу «Нататкі Верніка». Часам, калі мы гаворым пра чалавека, нам хочацца хутка раскласці яго на складнікі. Ну, нібы майстар разбірае гадзіннік на шасцяронкі. Мы добра ведаем две біблейскія традыцыі такога погляду. Старазапаветная гаворыць пра цела і душу, а новазапаветная часам называе цела, душу і дух. Але у 8 раздзеле паслання да рымлянаў апостал Павел паварочвае размову ў іншы бок. Яго цікавіць не столькі тое, з чаго чалавек складаецца, колькі тое, як ён жыве. Таму Павел гаворыць пра плоць і дух. Не пра дзве часткі чалавека, а пра два спосабы дыхаць жыццём, пра два спосабы будаваць стасункі з Богам, з бліжнім і нават самім сабой. Плоць у пасланні да рымлянаў – гэта не проста цела, ні рукі, ні ногі, ні нават чалавечыя пачуцці самі па сабе. Цела створана Богам і таму добрае. Але плоць у паўлаўскім разуменні – гэта жыццё, замкнёнае на сабе. У пасланні да галатаў апостал пералічвае шматлікія плады плоці. Яны розныя, як рознымі бываюць расколіны на шкле, але ўсе сыходзяцца ў адным цэнтры. Усе яны так ці інакш вырастаюць з самасці, жаданне зрабіць у

Власнае я адзіным сонцам свайго сусвету. Тады чалавек пачынае круціцца вакол сябе, як лісток, захоплены маленькім вірам у прыдарожнай лужыне. Усе сілы сыходзяць на ахову свайго, на клопат пра свае межы, свае крыўды, свае заслугі, свае страхі. Іншыя людзі становяцца або інструментамі, або перашкодамі. Менавіта таму жыццё па плоці вядзе да смерці. І гэта адбываецца таму, што грэх заўсёды звужае. Спачатку знікае прастора для іншага чалавека, потым для Бога, а напрыканцы становіцца цесна нават самому сабе. Але ёсць і іншы спосаб жыцця. Павел называе яго жыццём па духу, і тут мы можам уявіць сабе ветрасць. Кавалак палатна сам па сабе не ведае дарогі. Ён не здольны нарадзіць вецер у сваіх складках. Але калі прыходзіць павеў, ветрасць напаўняецца сілай, якая не належыць яму, і маленькае судна пачынае рухацца. Так і Дух Божы. Ён не знішчае чалавека, не адмяняе яго волю, не ламае мачты і не рве ветразі. Ён напаўняе тое, што ўжо створана Богам, каб яно здолела рухацца да сваёй сапраўднай мэты. Жыць па духу значыць не проста выконваць Божую волю з цяжкім уздыхам неабходнасці. Гэта калі Божае жаданне раптам становіцца блізкім твайму сэрцу, калі ўжо не толькі трэба, але і хочацца, калі запавет перастае быць агароджай і робіцца сцежкай. І, можа быць, гэта адна з самых вялікіх таямніц хрысціянскага жыцця, калі ветрасць не спрабуе стаць ветрам, але давяраецца яму, тады карабель нарэшце знаходзіць свой шлях.

Евангельское читание. Евангелие поводле Матфея, 10 раздел с 23 по 31 верши. «Коли ж будуть переследовать вас у одном городе, утекайте у другі. Бо сапраўды кажу вам, вы не обыдете усіх городов Израиля, як прыйдзе Сын Человечий. Вучень не вышэйшы за настаўніка свайго, і слуга не вышэйшы за гаспадара свайго. Досыць для вучня, калі ён стаўся як настаўнік ягоны, і для слугі, калі ён стаўся як гаспадар ягоны. Калі гаспадара дому назвалі Бельзебулам, тым больш хатніх яго, дык не бойцеся іх, бо няма нічога прыкрытага, каб не адкрылася, ані тайнага, каб не сталася вядомым. Што кажу вам у цемры, кажыце пры святле, і што чуеце на вуха, абвяшчайце з дахаў. І не бойцеся тых, што забіваюць цела, а душы забіць не могуць. А бойцеся больш таго, хто можа і душу, і цела згубіць у гіене. Ці ж не два вараб'і прадаюцца за асар, і ніводзін з іх не ўпадзе на землю без волі айца вашага. А ў вас і валасы на галаве ўсе палічаны. Дык не бойцеся, вы лепшыя, за многіх вераб'ёў.

Події, які сьогодні розгортуються в українській столиці, у черговий раз примушають здригануться увесь цивілізований світ. Недавній обстріл Києва російськими військами привів до трагічних наступств. Пошкоджені отримав Великий Успенський собор Києво-Печерської лаври. Це не просто архітектурна страта чи локальна трагедія одного міста. Это замах на тое, что стагоддзями лічылася сэрцам усходнеславянскага манаства і духоўнай калыскай цэлых народаў. Сёння на беласнежных сценах і залатых купалах гэтага велічнага храма засталіся свежыя шнары ад асколкаў і попел ад чарговага барбарскага нападзення. Глядзець на гэта без глыбокага болю немагчыма, бо кожны новы удар па такой святыні ў 21 стагоддзі здаецца абсалютным сюррэалізмам і дзікунствам. Вялікая Пячэрская царква, менавіта так гістарычна называлі гэты сабор, з'яўляецца першым каменным храмам Києва-Печерскага манастыра. Каб зразумець яго сапраўдны маштаб, трэба вярнуцца амаль на тысячагоддзе таму, у 11 стагоддзе, калі сярод кіеўскіх узгоркаў пачынала стварацца калыска новай манаскай традыцыі. Заснавальнік Києва-Печерскага манастыра прападобны Антоній шукаў адзіноты ў цёмных пячорах, але ўжо яго вучань, прападобны Феадосій, усвядоміў вялікую місію манаскага брацтва – вучыць людзей святлу евангельскай праўды, міласэрнасці, узаемападтрымцы, міру. Менавіта ён пачаў будаўніцтва наземнага манастыра і цэнтрам яго стаў Успенскі сабор. Згодна паданню, у адказ на малітву прападобнага Феадосія, сама Дзева Марыя паказала месца, дзе павінен быў паўстаць новы храм. Па задумцы прападобнага Феадосія, Успенскі сабор, закладзены ў 1073 годзе, павінен быў стаць бачным увасабленнем нябеснага Іерусаліма на зямлі. Прападобны аддаваў усе сілы гэтай будоўлі, сам насіў цэглу, дапамагаў майстрам, прывезеным з Канстантынополя. Прападобны так і не пабачыў пры жыцці сабор цалкам завершаным, але яго дух – яго запаветы любові, міласэрнасці і нястомнага служэння Богу назаўжды засталіся умураванымі ў сцены гэтай царквы. Сабор быў асвячоны ў 1089 годзе і стаў узорам для старажытнарускага дойлідства на стагоддзі наперад. Духоўная роля Успенскага сабора выходзіць далёка за межы проста рэлігійнага цэнтра. Гэта месца стала сапраўднай духоўнай акадэміяй Усходняй Еўропы. Тут пісаліся летапісы, тут працаваў Нестар летапісец, ствараючы аповесць мінулых гадоў. Тут зараджалася знакамітая іканапісная школа, звязаная з імёнамі Алімпія і Рыгора. Храм быў усыпальніцай для выдатных дзеячаў, князёў, асветнікаў і святых. Сабор з пакалення ў пакалення прымаў плынь паломнікаў ад простых сялян да каралеўскіх асоб, якія ішлі сюды за суцяшэннем, пакаяннем і надзеяй. Духоўнае святло, якое ішло адсюль, сілкавала і беларускія землі. Сувязь паміж Кіевам і Полацкам, Туравам, Гомелем, Магілёвам былі непарыўнымі і трывалымі. Аднак гісторыя гэтага храма – гэта яшчэ і гісторыя вялікіх выпрабаванняў. У 1240 годзе яго разрабавалі і часткова разбурылі орды хана Батыя. У канцы 15 стагоддзя ён пацярпеў ад крымскага хана Менгліерея. Храм кожны раз адбудоўвалі, змянялі, і ў 17-18 стагоддзях ён набыў свае непаўторныя рысы ў стылі ўкраінскага барокка. Але самая страшная трагедыя адбылася ў 20 стагоддзі. 3 лістапада 1941 года Успенскі сабор быў узарваны. Доўгі час савецкая прапаганда вінаваціла ў гэтым нацысцкіх акупантаў. Аднак сучасныя гісторыкі маюць мноства доказаў таго, што мінаванне і падрыў былі справай рук савецкіх спецслужбаў, якія выкарыстоўвалі тактыку выпаленай зямлі.
Сярод руін тады засталася стаяць толькі адна прыбудова – царква Яна Багаслова. Дзесяцігоддзямі сабор ляжаў у руінах, як нямы напамін пра чалавечую жорсткасць і бязбожнасць. І толькі пасля атрымання Украіны незалежнасці пачалося яго адраджэнне. У 2000 годзе, напярэдадні святкавання 2000 годзе нараджэння Хрыстовага, Успенскі сабор быў літаральна па цаглінцы адбудаваны і зноў асвячоны. Это быў трыумф гістарычнай справядлівасці. Сабор вярнуў сваю веліч, стаў прызнаным шэдэўрам і часткай сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. І вось, праз чвэрць стагоддзя пасля аднаўлення над гэтай святыняй зноў навісла смяротная пагроза. На гэты раз удары прыйшлі з боку краіны, якая вельмі любіць гучна заяўляць пра сваю праваслаўную ідэнтычнасць і агульныя карані. Абстрэл Києва-Печерскай лаўры і пашкоджанне Успенскага сабора – гэта не проста спадарожная шкода вайны. Гэта сведчанне татальнага маральнага банкруцтва тых, хто аддае і выконвае такія загады. З пункту гледжання міжнароднага права Києва-Печерская лаўра знаходзіцца пад асаблівай абаронай. Наўмысныя або неасцярожныя удары па аб'ектах спіса сусветнай спадчыны ЮНЕСКА з'яўляюцца ваенным злачынствам згодна з Гаагскай канвенцыяй 1954 года аб абароне культурных каштоўнасцей у выпадку ўзброенага канфлікту. Такія дзеянні абсалютна недапушчальныя. Ніводная палітычная мэта, ніводная геапалітычная ілюзія не можа апраўдаць знішчэнне сусветных святыняў. Калі сучасная зброя накіроўваецца на храмы, дзе спачываюць святыя, гэта азначае, што агрэсар ваюе не проста з арміяй. Ён ваюе з народам, ваюе з самой культурай, з душой народа і з Богам. Пакуль мы спадзяемся, што пашкоджанні сабора будуць мінімізаваныя і адноўленыя, і што званы лаўры працягнуць несці свой звон над Києвам. Але гук гэтых званоў не толькі заклікае на малітву, але і кліча па чалавечай сумленнасці і міласэрнасці, якія так неабходныя гэтаму свету ў такія цёмныя часы.

0: без нами.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
3: У Беларусі 9 гадзіна, у Польшчы 8. Крым зноў апынуўся пад масавай атакай беспілотнікаў. Падазраваны ў справе забойства расійскага мастака не прызнае віны. Апублікаваны рэйтынг самых чыстых пляжаў Еўропы. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У ноч на 21 чэрвеня беспілотнікі масіравана атакавалі акупаваны Крым і Краснадарскі край Расіі. Паводле мясцовых паблікаў, пасля атакі ўзніклі пажары ў Керчскім марскім порце і ў порце Каўказ на беразе Керчскага праліва. Расійскія ўлады паведамляюць пра працу сістэм супрацьпаветранай абароны і абмежаваны рух у раёне інцыдэнтаў. Інфармацыя пра маштаб пашкоджанняў і магчымых пацярпелых удакладняецца. Евросоюз будзе настойваць, каб газ для будучых энергетычных пагадненняў з Турцыяй не паступаў з Расіі. Пра гэта падчас візіту ў Анкару заявіла міністр эканомікі Нямеччыны Катарына Райхі. Пра гэта паведамляе нямецкая хваля. Паводле слоў міністаркі, турэцкі бок разумее пазіцыю Брюсэля аб неабходнасці паступовага спынення залежнасці ад расійскіх энергарэсурсаў. Разам з тым у Анкары адзначаюць, што хутка змяніць расійскі газ немагчыма ні з эканамічнага пункту гледжання, ні з абмежаваных альтэрнатыўных паставак. Турцыя працягвае перамовы з Масквой аб новых газавых кантрактах і адначасова імкнецца замацаваць за сабой ролю рэгіянальнага газавага хаба. Нацыянальная пракуратура Польшчы прад'явіла абвінавачванні грамадзяніну Грузіі ў справе аб забойстве ў Белай Падляскай расійскага мастака Сямёна Скрапецкага. Поўнае імя падазраванага не раскрываецца. У абвінавачванні гаворыцца, што ён стрэліў у Скрапецкага 5 разоў. Сябар загінулага мастака, беларускі блогер Уладзь Бохан, упэўнены, што ў справе ёсць чачэнскі след.
4: Ён астатнія месяцы, можа нават больш за паўгода, актыўна выстёбвае ў сваім такім рэзкім сваёй рэзкай здзеклівай манерай Кадырава і яго прыбліжэнцаў. Пасля гэтага ў яго пагрозы сталі папросту рэгулярнымі.
3: А пасля затрымання падазраваны не прызнаў віны і адмовіўся даваць паказанні. Пракуратура хадайнічыла пра ягоны арыш на 3 месяцы. Нагадаем, Скрапецкі быў забіты 15 чэрвеня. Еўрапейскае агенцтва па навакольным асяроддзі апублікавала новы рэйтынг якасці вады для купання. Маніторынг ахапіў больш за 22 тысячы пляжаў і зон адпачынкаў у краінах Еўразвяза, а таксама ў Албаніі і Швейцарыі. Паводле справаздачы, 87,5% прыбярэжных марскіх вод атрымалі найвышэйшую ацэнку выдатна. Лідарамі сталі Кіпр, Літва і Славенія, дзе ўсе правераныя месцы для купання адпавядаюць самым высокім стандартам. Найгоршыя вынікі зафіксаваныя ў Албаніі, дзе амаль чвэрць прыбярэжных пляжаў атрымала ацэнку кепска. У Беластоку адбудзецца агульны сход таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Сустрэча пройдзе 21 чэрвеня, той бок сёння, а 17 гадзіне ў хабе «Новая земля» на вуліцы Святога Руха 5. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны – гэта арганізацыя, якая займаецца захаваннем і развіццём беларускай мовы і культуры. Таварыства запрашае новых удзельнікаў далучыцца да сваёй дзейнасці. Удзельнікі могуць пазнаёміцца з працай суполкі, знайсці аднадумцаў і прыняць удзел у культурных і грамадскіх ініцыятывах. Арганізатары заклікаюць усіх зацікаўленых далучыцца да беларускай справы і падтрымкі роднай мовы. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне сёння чакаецца цёплае і летняе надвор'е. Тэмпература паветра ў дзень месцамі падымецца да плюс 30 градусаў. Раніцай малавоблачна і сонечна, са слабым паўднёвым ветрам. У другой палове дня воблачнасць павялічыцца, месцамі магчымы кароткачасовыя дажджы. Да вечара паветра астыне да 25 градусаў. Верагоднасць ападкаў захаваецца.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
5: Вітаю, спадарства. Мяне зовут Марына Савіцкая, і ў эфіры беларускага радыё Рацыя купальский выпуск программы «Маніфест». Беларусы протягивают отношать гэтае свято. И только на гэтых выходных пройдзе тематичная импреза от школы белорусской традиционной культуры. Святочные концерты особных музыков да и іншыя активности. А вот про свое ставление до купальских падей сёння нам расповедают организаторы и удельники вечарын. Створаем настрой разом!

калі прыходзіць лета, то некі наш унутраны беларускі ген дыктуе нам не саджаць бульбу і не выкапываць яе, а збірацца і рабіць карагоды, запаліваць вогнішча, спяваць купальскія песні і плесці вяночкі і варажыць. Ось усяго гэтага, я думаю, што хочацца ўсім, бо гэта такая пара. Купальскую пору не адмяніць ніяк, як бы мы ні стараліся. Купалінка ладзіць беларускае купалле ў Варшаве ўжо 4-й год запар. Кожны год праграма як бы крыху пашыраецца, крыху мадыфікуецца, але збольшага застаецца такое, як была спрадвеку, таму што гэта купалле, яшчэ раз паўтаруся, традыцыйнае, і яно базуецца на абсалютна такіх вось старадаўніх традыцыйных рэчах, як ачышчэнне вадой. Яно ёсць, хаця ў Вісле ніхто там не купаецца, бо нельха, але сюрпрайзы будуць, таму ачышчэнне вадой плануецца, а гэта таксама ачышчэнне вагнём, то бок скокі праз вогнішча вітаюцца і вельмі добра заўжды успрымаюцца публікай. Плюс натуральна, што культурная праграма, плюс натуральна, што шмат тыпова, можа, купалінкаўскіх неспадзянак, фірмовых, я б сказала, штучак. Купалі гэта свята для ўсіх. Мы стараемся захаваць адкрытасць гэтай формулы і падкрэсліваем гэтую адкрытасць, што мы толькі імпульс. Мы, так бы мовіць, толькі вось, як гэта кажуць у моладзі, ствараем паляну. Да, вось мы выкладаем паляну, а ўсё астатняе прыходзьце, далучайцеся і да карагоду, і да выступаў, і каб гэта былі людзі з розных абсалютна і тусовак, і поглядаў, каб ўсё толькі іх яднала, жаданне правесці разам гэтую купальскую ноч, каб спалучыць гэтую энергію, у маё любімае слова сінергія, да, вось такое супольнае, магічнае некае кола моцы, таму што магчыма менавіта тады нешта і адбудзецца. Рава-мурава.

0: гэта для мяне традыцыя, таму што я танчыў і рабіў танцы яшчэ 20 год таму ў Беларусі, я арганізоўваў купалі ў Беларусі, тут у Польшчы 10 год таму, 5 год таму. Ну, а зараз трошкі так адышоў на пакой, і гэта, напэўна, для мяне такая чарговая мажлівасць далучыцца, зноўку пачуць, ось згадаць, куды я ўкладаў сваю душу, калі быў маладзейшы, калі было больш энергіі, больш часу, больш мажлівасці гэта рабіць.
1: Раскажы, калі ласка, што я непасрэдна рабіў на падзеі.
0: Я іграў музыку, я навучаў людзей танчыкам, я веселіў людзей, я іх падымаў, не адзін, усе мы такое рабілі. Але да, я выкладаў беларускія традыцыйныя танцы пад беларускую дуду, на якой сам іграў.
1: Купальскія святы ў Беларусі і купальскія святы ў замежжы. У чым розніца?
0: Толькі ў тым слове, якое вы самі сказалі. Беларусі ці ў замежжы. Таму што святы і краіна – гэта людзі ў першую чаргу. У Беларусі гэта беларусы, тут гэта беларусы. І яны робяць цудоўнае купалі, такое ж самае цёплае, як і ў Беларусі. Таму мы прыехалі, мы прывезлі сваю культуру, мы прывезлі свае святы, мы яго тут робім. Мы працягваем гэту вось шмат стагоддзявую традыцыю святкаваць купалі, якую мы працягвалі калісьці ў Беларусі, мы проста працягваем тут. І будзем працягваць далей, дзе б мы не былі, мы будзем гэта рабіць.

0: Так атрымалася, што я ўжо некалькі раз рабіў бліны тут. А если людзі падыходзяць, людзі пытаюць, а можна, канешне, можна. А колькі каштуе? Якое колькі каштуе? Просто берыце, частуйцеся і ўсё.
1: Падыходзяць галоўным чынам маленькія альбо дарослыя?
0: І маленькія, і дарослыя, і ўсе падыходзяць. Ну чаму не падысці? Ну яны бачаць, што ёсць бліны, тым больш насамрэч гэта троху такое дзіўнае, як-то так. Все смажаць мяса, а тут патэльня стаіць і бліны. Вот, яны падыходзяць, а шо гэта такое? Ну што, што гэта? Бліны. А можна? Ну ўсё.
1: Наколькі для цябе гэта традыцыя есці блінцы ў купальскія свята?
0: Да не то, што гэта традыцыя, просто што для мяне бліны гэта традыцыя. Тут, калі так от узяць па Варшаве, у мяне ёсць сябар адзін, калі яму тэлю, ён заўсёды кажа, бліны буду. Просто, ну, уже хтось ведае мае бліны. Мне гэта вельмі падабаецца, от рабіць такія от блінцы, пышныя такія, от вялізныя. Калісьці мне распавілі, як гэта рабіць, мне гэта спадабалася, і я раблю просто для сябе. Мне ад гэтага просто становіцца добра, калі людзі бяруць, калі людзі ядзяць, ім смачна, мне прыемна.

шчыра скажу, што з варушніком чым далей, тым працаваць становіцца складаней. Для нас гэта вельмі дарагое хобі. Для ўсіх трох кафаўндараў гэта Ян Папкоў, Лёша Будзько, мой партнёр па шуме і стваральнік Дыршайна, тэхна-фестываля, прамоўтэр, і я. Руся Шукюрова, спявачка і культурны дзеяч. Увогуле беларуская культура мала каго цікавіць. Яна вельмі аўтэнтычная, альбо яна не прагрэсуе, застаецца недзе там на такіх стылях ўжо старых, то бок няма такога развіцця актуальнага. І плюс да таго, польская аўдыторыя даволі кансерватыўная, бо сама нацыя кансерватыўная, ўсё ж такі тут людзі касцёльныя, ўсё такое. І тут ёсць яшчэ вельмі такі папулярны жанр дыска-пола, і падаецца, што кансерватыўная аўдыторыя Польшчы вось акурат любіць такое сваё, і чужая некая культура пакуль што заходзіць не вельмі. Не бачу тут ніводнага артыста, які б выйшаў за межы эмігранцкага кола. Такім чынам, грошай няма. Ходзяць толькі адны беларусы, усе ўжо стомлены. І я хачу тут у гэтым месцы падзякаваць усім удзельнікам нашых фестываляў за тое, што артысты ўваходзяць у сітуацыю, нехта адмаўляецца ад ганарару, едзе толькі за тусоўку, нехта толькі за дарогу, нехта там за 50%. Нехта поўны ганарар бярэ, з кім як дамовіся, але збольшага вельмі падтрымліваючае кола. І гэта вялікае шчасце. Без супольнасці мы б не змаглі варушняк ніводзін зрабіць. Так, як гэта варушняк купалі людзі, мы паміж самой жартуем ВКЛ, першыя літары. Варушняк купалі людзі будзе з максімальным удзелам людзей, і маладыя артысты, і мастакі, і вельмі такі вялікі лайнап. Без вялікіх нейкіх зорак запрошаных. Гэта будзе беларуская тусоўка для беларусаў, для гасцей беларусаў. Я ведаю, што і палякі, і украінцы ходзяць, пакуль што невялікімі групамі, але ўсё адно з вялікім захапленнем. Да нас ўжо прыйдуць прадстаўнікі шоу-бізнеса, менавіта электроннай музыкі, электронных і этнічных фестываляў, хочуць ужо глядзець, удзельнічаць. Вось наш вініл шумы забралі на рэв'ю, то бок пакрысе некая інтэграцыя ідзе, але без інвестыцый складана зрабіць.

0: Что для вас наогул есть купальская ночь и купальские фесты, импрезы, особливо у эміграції?
1: Для мяне гэта ў першую чаргу сувязь майго жыцця, то бок гэта такая стужка, якая аб'ядноўвае мяне, ту, якая была я ў Беларусі, з той, якая я здесь у эміграцыі, паказуючы, што хоць і жыццё кардынальна змянілася, я засталася тая самая, і частка фундаменту, яна нікуды не дзелася, і яна, наадварот, дае мне магчымасці апірецца і рабіць нейкія новыя намаганні і крокі ў тых абставінах, якіх я апынаюся.
0: Як ты адчуваеш свой беларускі дух, настрой, стаўленне да краіны наогул у эміграцыі?
1: Шчыра кажучы, адчуванне беларускі ў мяне паднялося ў замежжы, бо менавіта тут я зразумела, чым мы адрозніваемся, чым я выбітна, і ў параўнанні пазнала сябе ў тым ліку. Гэта быў вельмі цяжкі, але патрэбны этап станаўлення мяне як беларускі. Таму свае плюсы таксама існуюць.

0: Что ты можешь сказать о дочинении до тенденций, что назираются у школе белорусской традиционной культуры? Те становятся цікавості с боку белорусу больше, меньше? Максима, цікавість до танцев узрастая, повеличивается. Максима, до спевов. Максима, до дуды.
1: На дадзены момант у нас так атрымаецца, што наадварот зацікаўленасць крыху спала, бо ўжо трэці год мы дзейнічаем, і ўжо тых людзей, якія былі холодныя да беларускасці, мы пад сваё крыло ўзялі, і яны пабылі нашымі вучнямі, а зараз пайшлі ў самастойнае жыццё. Хтосьці вучыцца самастойна, хтосьці дасягнуў таго ўзроўня, калі разумець, што для штодзённага жыцця танцаў, спеваў яму дастаткова і проста прыходзіць да нас на вечарыны, і ў нас зараз пытання, як прыцягнуць новых людзей, аудыторыю новую, якая ўжо прыкаранілася ў Польшу, ў Варшаве, каб яна таксама зразумела, што нават жывучы ў любой краіне іншай, не трэба баяцца, што прыходзячы на беларускія вечарыны, ты неяк будзеш пазбаўлен польскай альбо таго сяроддзя, дзе ты існуеш. Наадварот, ты будзеш узбагачацца такім чынам і атрымліваць нешта для сябе асабіста.

І навздогон з подарства яшчэ некалькі цікавых фактаў пра купалі. У Японіі гэтае свята не адзначаюць, але існуе нешта падобнае – танабата. І вось яно адзначаецца ў ліпені. Таксама звязанае з летам, згадваннем жаданняў і элементамі вады. Людзі ўпрыгожваюць тут бамбук каляровымі стужкамі з напісанымі жаданнямі, а яшчэ танабата ўшаноўвае легенду пра сустрэчу двух закаханых зорак, як і купалі, і пра каханне і цуды. А ў астрае вось няма традыцыйнага купалі, але ёсць святкаванне сонцастаяння. Тут людзі распальваюць вялікія вогнішчы на ўзгорках ды выконваюць песні. А ў некаторых рэгіёнах моладзь скача праз агонь, каб ачысціцца і працягнуць поспех. Гэта таксама адзначае сувязь чалавека з прыродай.

0: Купалле ў ЗШ не з'яўляецца часткай народнай традыцыі, але яго адзначаюць славянскія супольнасці. Праводзіцца фестывалі з вогнішчамі, танцамі, пусканнем вянкоў па вадзе і часта арганізоўваюцца майстар-класы, каб пазнаёміць мясцовых жыхароў з беларускімі і украінскімі абрадамі. Гэта добрая нагода, каб захаваць сваю культурную спадчыну за мяжой. У Литве купалеш называется иначай и широко святкуются. Люди тут шукают цудодейную папороть кветку, скажут про вогнища, да спевают стародавние песни. А ночь на 24 червня распаливаются великие вогнища, как символ очищения и нового початку. Дальше это одно из самых любимых летних святов Украины.
1: Давно выцвели белые флаги,

На завершэнне пра Польшчу. Магчыма, купальня тут не настолькі ўжо і распаўсюджаная, але ўсё ж такі святкаванне ўключае тут пляценне і пусканне вянкоў, народныя танцы і гаданне. А вось асаблівую ўвагу надаюць стыхія вады і агню. У некаторых рэгіёнах нават звычай купальня ўваходзіць у традыцыйныя летнія фестывалі. Таму спадарства далучайцеся да купальскіх імпрэз, у тым ліку і беларускіх, ды захоўвайце наш настрой ды нашу атмасферу.

0: Слови з музики. Іло Слімак, Рація.ком. Створай програму разом з нами.
1: Недовга. Пісня від гурту «Ночі». Недовга вже кінець. І на гэты канец дуэт, які таксама з'яўляецца безумоўна формай музычнага пратэсту. Comfortably Numb, здаецца, ведаемы гэтую песню ўсе. Але Roger Waters запісаў версію Reimagined з удзелам палестынска-амерыканскай артысткі Моны Мьяры. Можна сказаць, што гэта Comfortably на гэты раз з'яўляецца Uncomfortably Numb. Даўжыня гэтай песні так само амаль провокаційна, коли йде про радіостанцію, наприклад. І відомо, що гэта голос супраць трагедії жыхароў Газы. Пачаліся слова «joy», а завершив словом «imagine». Дякую за сьогоднішню зустрічу. З вами була Іло Карпюк. І що ж, до хуткай зустрічі. Прасты день.

steadfast perseverance.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 11 година, у Польщі 10. У США адмаўляюць заявы пра закрыццё Армузскага праліва. У Берліне выступілі супраць паставак расійскага газа праз Турэччыну. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях правяло вучэнні на беларуска-украінскай мяжы. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У США адмаўляюць заявы пра нібыта закрыццё Армузскага праліва. Цэнтральнае камандаванне ўзброеных сіл Злучаных Штатаў паведаміла, што суднаходства праз стратэгічна важную водную артэрыю працягваецца і застаецца бяспечным. Паводле амерыканскага боку, за суткі праз праліў прайшлі дзясяткі гандлёвых суднаў, якія перавезлі значныя аб'ёмы нафты на сусветныя рынкі. У США падкрэсліваюць, што працягваюць забяспечваць свабоду суднаходства ў рэгіёне і кантроль за бяспекай марскіх маршрутаў. Раней Іран заявляў пра нібыта закрыццё праліва, аднак пакуль гэтая інфармацыя не пацвярджаецца. Евросоюз будзе настойваць, каб газ для будучых энергетычных пагадненняў з Турцыяй не паступаў з Расіі. Пра гэта падчас візіту ў Анкару заявіла міністр эканомікі Нямеччыны Катарына Райхе. Пра гэта паведамляе нямецкая хваля. Паводле слоў міністркі, турэцкі бок разумее пазіцыю Брюсэля аб неабходнасці паступовага спынення залежнасці ад расійскіх энергарэсурсаў. Разам з тым у Анкары адзначаюць, што хутка замяніць расійскі газ немагчыма ні з эканамічнага пункту гледжання, не з абмежаваных альтэрнатыўных паставак. Турцыя працягвае перамовы з Масквой аб новых газавых кантрактах і адначасова імкнецца замацаваць за сабой ролю рэгіянальнага газавага хаба. На прайшоўшых на пачатку чэрвеня парламенцкіх выбарах у Арменіі перамогу атрымала партыя цяперашняга прэм'ер-міністра Нікола Пашыняна «Грамадзянская дамова». Зараз яна вызначаецца выразна праеўрапейскім рухам і все больш адсоўвае Арменію ад Расіі. Разам з тым Расія можа паспрабаваць зрабіць нешта, што змяніла палітыку Еравана, і да ўлады там прыйшлі прарасійскія сілы, кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская призма» Михайла Синаюк.
3: В принципі, я очікував навіть цей сценарій на вибори, але він не стався, як ми бачимо. Подібні провокації можуть відбуватися. Зазвичай їх Росія планує під вибори, але може статися якась форс-мажорна ситуація, яка може викликати громадське обурення, і Росія просто його підхопить. У них є точки опори в Вірменії, це Самвел Карапетян і Роберт Качарян, на яких вони можуть спиратися для того, щоб акумулювати, да, для того, щоб мобілізувати оцей проросійський електорат і мобілізувати його, власне, на якісь активні дії. Тому дуже важко говорити деталях, як вони можуть це реалізовувати. Я думаю, сценаріїв є багато, які насамперед розглядають російські спецслужби.
2: Менавіта таму у Росії будуть уважливо адсочваць магчымыя памылкі і раду Нікола Пашыняна, выкарыстоўваць іх і старацца ударыць у найбольш балючыя кропкі армянскай унутранай палітыкі, азначае Міхайла Сінаюк. У памежным з Украінай Лельчынскім раёне правялі камандна-штабныя вучэнні па рэагаванні на надзвычайныя сітуацыі. Паводле тэлеграм-канала «Флагшток» асноўная ўвага на вучэннях была нададзена разгортванню рухомых пунктаў харчавання і забеспячэння насельніцтва, а таксама аказанню медыцынскай дапамогі. Таксама адпрацоўвалася ўзаемадзеянне розных службаў у выпадку надзвычайных сітуацый. Паведамляецца, што вучэнні мелі абмежаваны характар і ў асноўным закраналі дзеянні кіраўнічага складу Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне тэмпература паветра ў дзень месцамі падымецца да 30 градусаў. Раніца была малавоблачнай і сонечнай, але ў другой палове дня воблачнасць павялічыцца, месцамі магчымыя кароткачасовыя дажджы. Да вечара паветра астыне да каля плюс 25 градусаў. Аднак захаваецца верагоднасць ападкаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
5: Вітаю аматараў спорту. Вашай увазе навіны з чэмпіянату свету па футболе, а таксама з іншых арэнаў і стадыёнаў. На мундіалі працягваюцца матчы другога туру. У групе F у Х'юстане сустрэліся дзве еўрапейскія дружыны – Нідерляндаў і Швецыі. Сустрэча досыць нечакана прынесла разгром скандынаваў футбалістамі з краіны тюльпанаў – 5-1. Па два мячы ў пераможцаў забілі Брайан Бробі і Коді Гакба. Яшчэ адзін гол запісаў на свой баланс Крэсенсія Самэрсвіл. У трэкрунур мячом прэстыжу адзначыўся Энтоні Эланга. Швецыя так разгромна не прайгравала з далёкага 1958 году, калі саступіла ў фінале Бразіліі 2-5. Нідерланды набралі 4 ачкі і амаль забяспечылі сабе месца ў плэй-оф. Шведы, выйграўшы першы паядынак у Туніса 5-1, зараз люстрана прайгралі і маюць рэдкую розніцу мячоў пасля дзвюх сустрэч 6-6. Позна па еўрапейскім часе на поле канадскага горада Таронта выйшлі зборныя Германіі і Кот-д'Івуара, лідары пасля першага тура групы Е. Шляхі гэтых краінаў упершыню перасекліся на чэмпіянаце свету. У першай палове сустрэчы больш атакавалі немцы і нават двойчы даслалі мяч у сетку. Аднак гэтыя галы былі непрызнаныя арбітрам, а вось афрыканцы з берагу слонавай косці дамагліся абсалютна легітымнага поспеху. На дабіванні быў удалым капітан івуарыйцаў Франк Кесі. У другім тайме бундэсманшафт працягвала гнуць сваю лінію і ўрэшце на 68-й хвіліне параўняла лік. Радаваўся выйшаўшы на замену Дэніс Ундаў. Ён жа ўжо ў даданы час прынёс перамогу Германіі 2-1. Нямецчына набрала 6 пунктаў і забяспечыла сабе месца ў плэй-оф. Дадам, што галкіпер Германіі Мануэль Нойер стаў аднаасобным рэкардсменам па колькасці матчаў на мундыялях сярод брамнікаў. У яго іх цяпер 21. Уначы і раніцай прайшлі яшчэ дзве сустрэчы. Эквадор у Канзас-Сіці экзаменаваў дружыну Кюрасао. Каманда маленькай востравай дзяржавы, дзякуючы найперш брамніку Элою Рому, які здзейсніў 15 сейваў, дамаглася нічыі 0-0. Кюрасао набрала першае ачко і захавала тэарэтычныя шанцы на выхад у плэй-оф. А ў мексіканскім Монтэрэі спабаравалі зборныя Туніса і Японіі. Нашчадкі самураяў разбурылі ўшчэнт Карфаген 4-0. Такім чынам каманда Туніса услед за Турцыяй страціла нават тэарэтычныя шанцы на выхад у наступны этап чэмпіянату. Сёння на другі заход пойдуць чарговыя два квартэты спаборнікаў. У групе H сустрэнуцца Іспанія з Саудаўскай Арабіяй 18:00 польскага часу, а поўначы Уругвай з Кабо-Верде. У квартэце G у 21:00 пачнуць змаганне каманды Бельгіі і Ірану, а трэцяй ночы на поле выйдуць Новая Зеландыя ды Егіпет. У суботу 20 чэрвеня прайшлі 4 сустрэчы 12 тура чэмпіянату Беларусі. Яны прынеслі наступныя вынікі. Бабруйская Белшына саступіла жодзінскаму клубу Тарпеда 0-2. З такім жа лікам і таксама на сваім полі перажыла няўдачу Мазырская Славія у спаборы з прысталічнай Іслачу. І ў Віцебску аднайменны клуб зазнаў горыч паразы дома 1-2 ад берасцейскага Дынама. І толькі Гомель парадаваў сваіх заўзятараў, узяўшы верх з лікам 2-0 над магілёўскім Дняпром. Чарговы свой гол, пяты па ліку, аформіў Цімох Сіманенка, які выйшаў у лепшыя бамбардзіры. А для Гомеля гэта была 200-я вікторыя ў чэмпіянатах краіны. У першынстве Беларусі па футболе ўжо акрэсліўся пул каманд, якія будуць прэтэндаваць на месца ў першай шасцёрцы. Адпаведна сфармавалася і група аўтсайдараў. Сёння ў чэмпіянаце пройдуць яшчэ 3 сустрэчы: футбольны клуб Мінск, МЛ Віцебск, Батэ Барысаў, Арсенал Дзяржынск. Ну і ў цэнтры ўвагі будзе Цвіктура, матч гарадзенскага Нёмана з менскім Дынамам. Вызначыліся фіналісткі жаночага тэніснага турніру ў Берліне. У першым паўфінале амерыканка Джэсіка Пегула перамагла за 3 сеты першую ракетку свету Арыну Сабаленку 6-4, 6-7, 4-7 на тайбрэйку і 6-0. Суперніцай Пегулы ў вырашальным матчы стане 13-я ракетка планеты, чэшская тэнісістка Лінда Носкава, якая сваім парадкам адолела прадстаўніцу Філіпінаў Александру Эалу, 35-ю ў рэйтынгу, 6-2 і 6-4 па партыях. Мужчинская сборная Беларуси по баскетболе провела 20 червня товарищеский матч у Баку супраць команды Азербайджана. Беларусы упэўнена перамогли 74-50. У команде под керавництвом Ростислава Вергуна наибольш выніковымі были Владислав Близнюк 16 очков 6 ассистов, Максим Салаш 12 очков 6 подборов, Роман Шарбаков 11 очков 4 подборы и 5 перадач. У понеделок суперники проведут еще один спарринг. А это были основные новины спорту. Шчыра зычу вам только станоўчых эмоций от прогляду мундыялю да інших турниров.
6: Спорт-экспресс.
7: Сусветный хит тыдня.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Джей Пепл з композіцією «Arrogant Boy» – гэта пераможца галасаванкі у сусветным хіце на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Шчыра вітаю, запрашаю тут Мілана Вераснева. Песні пераможца мы паслухалі. На другім месцы «Mumford & Sons» і «Chris Stapleton» – «Here». Гэтая песня прагучыць неўзабаве, таксама нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Будьце з намі!
2: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Мьюз представили сингл «Hexagons», які вяртае іх да ранняга, больш эксперыментальнага і касмічнага гучання. Трэк спалучае складаную электроніку, тэатральны вакал і арэнавы рок, характэрны для розных эпох гурта. Песня ўваходзіць у альбом «The Wow Signal», які даследуе тэмы космасу, невядомага і магчымасці кантакту з іншымі цывілізацыямі. Альбом натхнёны астрафізічным феноменам і спрабуе перанесці яго загадкавасць у музыку. Гурт падкрэслівае, што гэта адна з іх самых канцэптуальных работ апошніх гадоў. Мьюз, Hexagons на хвалях Радыё Рацыя.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

The Color of the Rain – гэта не традыцыйны альбом, а хутчэй гукавая паэзія, дзе Эйджа Монет размывае межы паміж музыкай і дэкламацыяй. Замест класічных песенных структур тут пануе свабодная форма, рытм змяняецца як плынь думак, а кожны трэк гучыць як асобны фрагмент унутранага маналогу. Музычная праца трымаецца на жывым джазавым падмурку, кантрабас, перкусія і духавыя інструменты часта выходзяць на першы план, але ніколі не дамінуюць над словам. Альбом гучыць як пастаяннае напружанне паміж спакоем і трывогай. Лірычныя фрагменты замяняюцца рэзкімі рытмічнымі выбухамі, нібы дождж, які то заціхае, то зноў узмацняецца. Галоўная сіла «The Color of the Rain» у яго шчырасці і жывой энергіі. Гэта праца, якая патрабуе увагі і часу, але ўзнагароджвае слухача адчуваннем удзелу ў чымсьці большым, чым проста музыка. Асноўныя тэмы – памяць, супраціў, ідэнтычнасць і сацыяльная напружанасць. Альбом прывязаны да канцэпцыі «Rain» як сімвала ачышчэння і адначасова хаатычнай рэальнасці сучаснага свету, дзе паэзія становіцца формай сведчання.

0: Коментар эксперта.
1: При мікрафоні Єва Бердзілоўская. Працягваем асвятляць беларуска-польскі экспертны форум імя Рамана Скірмунта ў Варшаве. На ім быў прэзентаваны даклад пад назвай «Беларусь пасля патэнцыйнага мірнага ўрэгулявання ва Украіне». Даклад падрыхтаваны групай беларускіх экспертаў і фондам Конрада Аденауэра «Бюро па Беларусі». У дакуменце разглядаюцца тры магчымыя сцэнарыі развіцця вайны. Кожны з іх можа стварыць якасна розныя ўмовы для Мінска. Мэта акрэсліць усе ключавыя развілкі, а не ўсе магчымыя сцэнарыі. Сцэнары такія – статус-кво, збалансаваная здзелка і здзелка не на карысць Украіны. Пачнём са сцэнара «Збалансаваная здзелка». А разабрацца ў гэтым дапаможа Арцём Шрайбман, які прэзентаваў вынікі.
2: І сярод іх «Збалансаваная здзелка» вызваляецца палітвязні, і рэпрэсіі становяцца менш бачнымі. Што да гэтага можа прывесці?
3: Да гэтага можа прывесці сітуацыя, ў якой Лукашэнка разумеў, што Расія... Ну, калі не пераможна, то прынамсі яна не перамагла. Вайна скончылася, і яму трэба шукаць новыя кропкі апоры, так бы мовіць. І паколькі у гэтым сцэнары санкцыі, большасць санкцый, еўрапейскія санкцыі і большасць амерыканскіх санкцый захоўваюцца, стымулы для Лукашэнкі рабіць большыя саступкі у бок Захаду, яны павялічваюцца. І натуральна, што... калі вайна сыходзіць з павесткі дня, таму што ў гэтым сцэнары ў нас ёсць пагадненне. Што ў нас застаецца на павесткі дня? У нас застаецца там міграцыйны крызіс, у нас застаецца пэўныя гібрыдныя правакацыі, але масіў, які асноўны масіў пытанняў спрэчных, гэта правы чалавека і палітвязні. І таму ў гэтым пытанні я б чакаў хутчэйшага вызвалення, не вяртання да практыкі набору палітвязняў, і ў Еўрасаюза ў гэтым сцэнары і ў США будуць лепшыя пазіцыі для таго, каб патрабаваць і зніжэнне рэпрэсій іншых. Прынамсі больш відавочных. Я не прагназую, мы не прагназуем нашай паперы, што беларускі рэжым перастане быць рэпрэсіўным, што ён спыніць рэпрэсіі. Ён, напэўна, наадварот будзе хутчэй хутчэй і больш высілка ўдзяляць, каб іх хаваць. Але пазіцыя перамоўная ў Еўрасаюза і ў Захада ў гэтым сцэнары будзе лепшая, чым у іншых сцэнарах. І таму, так, я б чакаў, што палітвязні, першае пытанне на павесцы, яно будзе першым знята. І потым ужо будзе пытанне перамоў, як далёка Захад гатовы будзе ціснуць, як дэталёва разбірацца ў беларускай сітуацыі, каб знімаць павесткі і іншыя рэпрэсіўныя, так бы мовіць, перашкоды.
2: Яшчэ ёсць сцэнары, статус-кво і здзелка не на карысць Украіне. Рэпрэсіі працягваюцца.
3: Рэпрэсіі працягваюцца ва ўсіх сцэнарах. Гэта важна, важна падкрэсліць, што мы не перадбачаем таго, што ў якімсьці там сцэнары Беларусь дэмакратызуецца за год паўтары, пра якія мы кажам у гэтай паперы. Ось проста што ў статус-кво, мы хутчэй побачым працяг сённяшніх трэндаў, і так колькасць палітвязняў можа змяншацца, дзякуючы дыпламатыі США, але мы, як мы бачым, гэта не прыводзіць да нейкага змяншэння рэпрэсій ці спынення рэпрэсій у Беларусі. Таму гэта тое, што мы прагназуем у сцэнары статус-кво ў пытаннях рэпрэсіўнасці і ўнутранай палітыкі. Дарэчы, больш дэталяў у поўнай версіі паперы вельмі раю. Але другой дрэнны сцэнар дрэннай здзелкі будзе азначаць, што не толькі у Лукашэнкі будзе менш стымулаў саступаць, бо ён атрымае пэўную санкцыйную палёгку нават без сваіх саступак проста за таго, што вайна спынілася не на ўкраінскіх умовах, і Захад вымушаны саступаць нешта, каб вайна спынілася. І ў гэтым сцэнары Лукашэнка будзе менш матываваны, але і Захад будзе менш матываваны глядзець на рэпрэсіі, бо гэта будзе час вельмі вялікай фрагментацыі Захаду. Гэта будзе час, калі на Захадзе пытанні падрыхтоўкі да новай вайны з Расіяй магчымай будуць дамінаваць. А ў іншых краінах, якія не так мысляць, не хвалююцца з-за новай вайны з Расіяй, а будуць проста баяцца пужаць Расію, бесіць Расію, у іх таксама не будзе асаблівых стымулаў казаць заўсёды пра рэпрэсіі. Таму гэты сцэнарый горшы з пункту гледжання беларускіх рэпрэсій, бо з абодвух бакоў будзе менш цікаўнасці да гэтага пытання, павестка будзе занятая другімі іншымі пытаннямі, яна будзе занята пытаннямі бяспекі, пытаннямі зніжэння рызыкаў ці стрымлівання Мінска. Але яна не будзе тычыцца таго, што мы б з вамі хацелі, каб яна тычылася, так? Пытанне знішэння рэпрэсіўнага ціску. Гэта сцэнар паглыблення таго, што эксперты называюць секюрытызацыяй. То бок, калі бяспека дамінуе ў прыняцці рашэнняў, інтарэсы бяспекі дамінуюць, а на правы чалавека ўжо ніхто не глядзіць. У пэўным сэнсе гэта будзе такая азербайджанізацыя беларускага кейса, ці туркменізацыя, ці русіфікацыя, таму што ў расійскім у дыпламаты ЕС Россия, ці США Россия, вельмі мало кажется про российских политвязня и про репрессии у России. Потому что Россия, у России есть ядерная зброя, Россия веде войну, и все как бы сконцентрованы на этом. И не концентруются на питании права человека в России, которые так само, до речи, по количеству политвязня, мне кажется, уже переузышли нас. И ну, такое будущее может открыться, на жаль, для Беларуси у сценарии близкого до украинской поразы.

0: Правоабарончий словник.
1: При мікрофоні Єва Бердзіловська. Спеціальний докладчик ААН випустив новий доклад по Білорусі. І про це ми сьогодні розповідемо. Нілс Мужнієкс з'являється спеціальним докладчиком по питанню обстановища у галіні правов чоловіка у Білорусі. І до 62-ї сесії Совета по правах чоловіка ААН, яна вже йде з 15 червня по 10 липня, Нілс Мужнієкс випустив новий доклад під назвою «Становище у галіні правов чоловіка у Білорусі». У гэтым дакладзе разглядаюцца ключавыя тэндэнцыі і праблемы ў галіне правоў чалавека, а таксама парушэнне культурных правоў. Агляд падзей прадстаўлены ў перыяд з 1 красавіка 2025 года па 31 сакавіка 2026 года. І што ж у гэтым дакладзе, давайце коротко вам распавядзем. Свабода выказвання меркаванняў і свабода СМІ ў Беларусі абмежаваныя. Так, спецдакладчык спасылаецца на той факт, што ў рейтынгу сусветнага індэкса свабоды прэсы за 2025 год Беларусь заняла 166 месца са 180 краін, апусціўшыся ўніз на адно месца. У справаздачны перыяд таксама працягвалася пераследаванне асоб, якія падпісваліся на так званыя экстрэмісцкія матэрыялы ў інтэрнэце, каментавалі іх, дзяліліся імі або ставілі лайкі. Беларускія ўлады таксама працягваюць неправамерна прымяняць законы аб барацьбе з тэрарызмам і супрацьдзеянні экстрэмізму для пераследу прадстаўнікоў апазіцыі, праваабаронцаў, журналістаў і актывістаў, у тым ліку дзеячаў культуры і навукі. У дакладзе гаворыцца, цытата, «Рэпрэсіі становяцца ўсё больш вытанчанымі. Асобы, уключаныя ў спісы, сутыкаюцца з сур'ёзнымі абмежаваннямі, у тым ліку з перашкодамі пры працаўладкаванні і атрыманні адукацыі, а ў выпадку асоб, прызнаных тэрарыстамі, з абмежаваннямі ў дачыненні да сім-карт, банкаўскіх рахункаў і элементарных фінансавых аперацый. Назіраецца ў Беларусі і парушэнне правоў асоб, пазбаўленых волі. Нечалавечыя ўмовы ўтрымання пад вартай і жорсткае абыходжанне ў турмах і папраўчых калоніях. Спецдакладчык адзначае, пад асаблівым прыцэлам апынаюцца асобы, пазбаўленыя волі за іх фактычную або меркаваную апазіцыю, прычым за краты кідаюць нават непаўналетніх. Турбуе Нілса Мужнієкса і прымусовае псіхіятрычнае лячэнне як мінімум 33 чалавек. Яно было прызначана ім за ажыццяўленне сваіх правоў, у тым ліку за ўдзел у пратэстах і за нібыта абразу службовых асоб. Асобная глава ў дакладзе спецдакладчыка прысвечана палітычным зняволеным. Хоць у перыяд са студзеня 2025 года па сакавік 2026 Лукашэнка вызваліў больш за 400 чалавек, многія з гэтых вызваленняў былі санкцыянаваныя па выніках перамоў з прадстаўнікамі ўрада ЗША. Тым не менш, паведамленні пра новыя выпадкі затрымання з'яўляюцца рэгулярнымі. Спеціальны дакладчык таксама адзначае, што вызваленне асоб, прызнаных грамадзянскай супольнасцю палітычнымі зняволенымі, адбылося без рэабілітацыі або кампенсацыі шкоды. Таксама ўлады Беларусі лічаць адвакатаў, якія займаюцца справамі з палітычнай падаплёкай, нелаяльнымі. Такім адвакатам часта пагражае пазбаўленне права на адвакацкую практыку і пераслед. Удзяляецца ўвага ў дакладзе тэме транснацыянальных рэпрэсій. Беларускія ўлады праводзілі завочныя судовыя працэсы над актывістамі, якія знаходзяцца ў выгнанні. Акрамя таго, ўлады спрабавалі атрымаць інфармацыю пра асоб, якія знаходзяцца ў выгнанні, шляхам узлому прыватнай перапіскі і стварэння фальшывых чат-ботаў. Спецыяльны дакладчык адзначае, што становішча ЛГБТК людзей у Беларусі пагаршаецца, што праяўляецца ў заканадаўчай дыскрымінацыі і ўзмацненні пераследу з боку праваахоўных органаў, уключаючы рэйды, адвольнае затрыманне і прымусовыя меры, такія як правакацыі і ціск на сваякоў. А яшчэ ў дакладзе шмат надаецца ўвагі культурным правам. Так, у Беларусі з 2020 года назіраюцца палітычныя пераследы дзеячаў культуры. Рэпрэсіі закранулі акцёраў, мастакоў, музыкаў, пісьменнікаў, выдаўцоў, навукоўцаў і актывістаў. У дакладзе адзначаецца, значэнне ўшчамлення культурных правоў выходзяць за рамкі ўсяго непасрэднага ўздзеяння на правы чалавека. Дзеячы культуры захоўваюць і развіваюць тое, што сёння з'яўляецца адметнай рысай Беларусі, і што пасля можа перадацца з пакалення ў пакаленне. Узмацненне палітычнай і эканамічнай залежнасці Беларусі ад Расійскай Федэрацыі суправаджаецца ростам культурнага і моўнага ўплыву Расійскай Федэрацыі на Беларусь. Канец цытаты. Азначаецца ў дакладзе пераслед асоб, якія ўдзельнічаюць у культурных ініцыятывах і арганізацыях, а таксама актывістаў. Улады маргіналізуюць непажаданых дзеячаў, выключаючы іх творы, у тым ліку творы Святланы Алексеевіч, лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі па літаратуры, з навучальных праграм і абмежаваючы доступ да іх грамадскасці, а таксама пашыраючы чорныя спісы, якія абмежоўваюць выдавецкую дзейнасць, відовішчныя мерапрыемствы і творчую дзейнасць. Акрамя таго, сярод аб'ектаў сістэматычных пераследаў з'явілася новая катэгорыя асоб – гэта незалежныя выдаўцы і распаўсюджвальнікі кніг. Назіраецца пераслед студэнтаў, выкладчыкаў і навукоўцаў, а таксама нападкі на навучальныя ўстановы. Як адзначае спецдакладчык, улады на працягу многіх гадоў аказваюць ціск на акадэмічную свабоду, і згодна з індэксам акадэмічнай свабоды, у цяперашні час гэтая свабода ў Беларусі цалкам абмежаваная. У беларускай сістэме адукацыі ўсё актыўней прасоўваюцца прарасійскія ідэалагічныя наратывы, а ВНУ прапагандуюць канцэпцыю агульнасці рускага міру. Сярод пераследуемых універсітэтаў і ЕГУ, беларускі універсітэт у выгнанні, які знаходзіцца ў Вільні. Улады працягваюць разглядаць сувязі з заходнімі арганізацыямі, праграмамі навучання за мяжой і ініцыятывамі дыяспары як падставы для падазрэнняў, называючы звязаныя з імі структуры і рэсурсы экстрэмісцкімі і прадстаўляючы заходнія каштоўнасці як варожыя, кажа спецдакладчык. Акрамя таго, беларускамоўныя грамадзяне падвяргаюцца дыскрымінацыі. Маргіналізацыя і падаўленне выкарыстання беларускай мовы наносяць шкоду не толькі правам асобных грамадзян, але і калектыўнай культурнай спадчыне беларускага народа, адзначае Нілс Мужніекс. Беларускамоўныя ініцыятывы і адукацыя падаўляюцца. Так, з 2020 года ўлады сістэматычна ліквідуюць незалежныя ініцыятывы па развіцці беларускай мовы, спасылаючыся на законы аб экстрэмізме, у тым ліку шляхам закрыцця незалежных выдавецтваў. Спецдакладчык кажа, адмова ў навучанні на беларускай мове, падаўленне культурных ініцыятываў і абмежаванне доступу да ўласнай мовы ў сферы здзяйснення правасуддзя уяўляюць сабою неабгрунтаванае і несуадноснае ўшчамленне культурных правоў. Таксама падаўленне гістарычнай памяці і пераслед за выкарыстанне нацыянальных сімвалаў бела-чырвона-белага сцяга і герба пагоня вызначаецца тым, што ўлады кваліфікуюць выкарыстанне такіх сімвалаў у якасці прыкмет палітычнага іншадумства і апазіцыі, а ў многіх выпадках як прыкметы экстрэмісцкай дзейнасці. Помнікі і аб'екты, звязаныя з дасавецкай самабытнасцю Беларусі, знаходзяцца ў запушчаным стане, падвяргаюцца пераробкам або абмежаванням, у тым ліку мемарыялы, прысвечаныя ахвярам палітычных рэпрэсій і нацыянальным дзеячам. Гэта ілюструе кантроль за практыкай увекавечвання памяці. Таксама беларуская дзяржава ініцыявала пераацэнку савецкага мінулага. Улады прапагандуюць прасавецкія гістарычныя наратывы, падкрэсліваючы сувязі з Расійскай Федэрацыяй. Згадаў спецдакладчыкі пра так званыя працэсы аб генацыдзе, якія выкарыстоўваюцца для прасоўвання афіцыйнай версіі пра ахвяраў вайны і пераемнасць Савецкага Саюза ў гісторыі Беларусі, пры гэтым прымяншаючы маштабу савецкіх рэпрэсій і абмяжоўваючы альтэрнатыўныя інтэрпрэтацыі. Гістарычныя наратывы перапісваюцца, адзначаецца ў дакладзе. Шматлікія рэформы і ненарматыўныя практыкі распаўсюджваюць трактоўкі, якія адпавядаюць афіцыйнай дзяржаўнай ідэалогіі і расійскім гістарычным наратывам. Дзяржаўны дыскурс спрыяе таму, што можна было б назваць русіфікацыяй, савітызацыяй мінулага. У той жа час новыя гістарычныя наратывы ставяць Беларусь ва ўмовах геапалітычнага супрацьстаяння з Захадам, адначасова прапагандуючы ўмацаванне сувязяў з Расійскай Федэрацыяй, гаворыцца ў дакладзе. Пагаршаецца становішча нацыянальных, этнічных, моўных і рэлігійных меншасцяў. Улады абмяжоўваюць выкарыстанне і выкладанне польскай мовы, а наяўнасць карты паляка разглядаюць як прыкмету нелаяльнасці. Як сказаў Нілс Мужнікс, улады палітызуюць пытанні, якія тычацца нацыянальных меншасцяў, прадстаўляючы польскія і літоўскія суполкі як патэнцыйную крыніцу замежнага ўплыву на фоне напружанасці ў адносінах з суседнімі краінамі еўрапейскага звяза. Нагадаю, гэта был агляд даклада становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, які падрыхтаваў спецыяльны дакладчык па пытанні аб становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нілс Мужнікс да 62-й сесіі Савета па правах чалавека ААН, якая распачалася 15 чэрвеня.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, у Польши 12-я. Армія абароны Ізраіля працягвае аперацыі на поўдні Лівана. Споўніўся год з пачатку масавых вызваленняў беларускіх палітвязняў. Паліцыя Францыі выпадкова знайшла скрадзеную карціну Пікаса. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Армія абароны Ізраіля працягвае аперацыю ў так званай зоне бяспекі на поўдні Лівана. Пра гэта паведамляюць ізраільскія і міжнародныя СМІ. Ізраільскія вайскоўцы працягваюць знішчаць інфраструктуру ў рухах Хезбала, у тым ліку сістэму падземных тунэляў, якая выкарыстоўваецца баевікамі. Рашэнне было прынята пасля серыі авіаўдараў, нанесеных у адказ на атакі супраць ізраільскіх вайскоўцаў. У той жа час у іншых раёнах Лівана ізраільскі бок заявіў пра спыненне агню. Пры гэтым у Ізраілі падкрэсліваюць, што будуць і надалей наносіць удары па аб'ектах, якія лічацца непасрэднай пагрозы бяспецы краіны. Нацыянальная пракуратура Польшчы прад'явіла абвінавачванне грамадзяніну Грузіі ў справе аб забойстве Белай Падляскай расійскага мастака Сямёна Скрапецкага. Поўнае імя падазраванага не раскрываецца. У абвінавачванні гаворыцца, што ён стрэліў у Скрапецкага 5 разоў. Сябар загінулага мастака, беларускі блогер Уладзь Бохан, упэўнены, што ў справе ёсць чачэнскі след.
3: Ён астатнія месяцы, можа нават больш за паўгода, актыўна высцёбвае ў сваім такім рэзкім сваёй рэзкай здзеклівай манерай Кадырава і яго прыбліжэнцаў. Пасля гэтага ў яго пагрозы сталі папросту рэгулярнымі.
2: Пасля затрымання падазраваны не прызнаў віны і адмовіўся даваць паказанні. Пракуратура хадайнічыла пра яго арышт на 3 месяцы. Нагадаем, мастак Скрыпецкі быў забіты 15 чэрвеня. Сёння спаўняецца год з пачатку масавых вызваленняў беларускіх палітвязняў у межах перамоваў паміж уладамі Беларусі і Злучаных Штатаў. Паводле звестак праваабаронцаў, за гэты час былі вызвалены каля 450 чалавек, з іх больш за 200 пасля вызвалення былі прымусова вывезеныя за межы краіны. Праваабаронцы зазначаюць, што для многіх былых зняволеных вызваленне не стала вяртаннем дадому, а сталася пачаткам жыцця ў вымушанай эміграцыі. Людзі сутыкаюцца з праблемамі легалізацыі, пошуку працы, жылля і псіхалагічнай адаптацыі пасля гадоў у зняволенні. Асобнай праблемай застаецца разрыў з роднымі, якія засталіся ў Беларусі. Юрысты і эксперты падкрэсліваюць, што практыка вызвалення з адначасовым выдварэннем за мяжу носіць прымусовы характар і разглядаецца як працяг ціску. Паводле іх ацэнак, гэта не сведчыць пра паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Французскія паліцыянты, якія шукалі наркотыкі, нечакана знайшлі карціну Пабла Пікаса коштам у дзясяткі мільёнаў еўра. Праваахоўнікі расследавалі справу аб незаконным абароце наркотыкаў і канфіскавалі каля 20 кілаграмаў гашышу. Аднак галоўным сюрпрызам стала выяўленне арыгінальнай работы знакамітага мастака. Эксперты ўжо пацвердзілі сапраўднасць карціны. Высветлілася, што твор быў скрадзены з парыжскага сховішча мастацкіх каштоўнасцяў. У выніку аперацыі затрыманы 6 чалавек, трое з іх узяты пад варту. Акрамя таго, паліцыя канфіскавала дызайнерскае адзенне на сотні тысяч еўра і буйную суму наяўных грошай. У Беластоку адбудзецца агульны сход таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Сустрэча пройдзе сёння о 17 гадзіне ў хабе «Новая земля» на вуліцы Святога Роха, 5. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны – гэта арганізацыя, якая займаецца захаваннем і развіццём беларускай мовы і культуры. Таварыства запрашае новых удзельнікаў долучыцца да сваёй дзейнасці. Удзельнікі сённяшняй сустрэчы змогуць пазнаёміцца з працай суполкі, знайсці аднадумцаў і прыняць удзел у культурных і грамадскіх ініцыятывах. Арганізатары заклікаюць усіх зацікаўленых далучацца да беларускай справы і падтрымкі роднай мовы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне нарэшце ўсталявалася цёплае летняе надвор'е. Тэмпература паветра ў дзень месцамі падымецца да плюс 30 градусаў. Раніца была малавоблачнай і сонечнай, са слабым паўднёвым ветрам. У другой палове дня воблачнасць павялічыцца. Месцамі магчымыя кароткачасовыя дажджы. Да вечара паветра астыне да каля плюс 25 градусаў. Верагоднасць ападкаў захаваецца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторії місцев родом з-под Ляща.
4: Сама диетотерапія не є предметом, що маємо з'їсти кожного дня, бо то не ході о такі єдлоспіс, такої мені. Ано як маємо собі радити з голодом, який є з голови, а не з живота.
5: Я дуже люблю ту каніцу, але ці скварочки у ту каніці теж роблять роботу. Каб ми їли цілий час ту каніцу зі скварочками і каб много бігали, то було б усе у порядку. Але як ми з'їмо ту каніцу зі скварочками і до того ще докинемо когось котлета і замість побігати будемо сидіти перед телевізором або перед телефоном комórkowym, Święty Boże nie pomoże. Будут такие бочки, что будем дивитись и будем застанавливались, как то могло выйти.
6: Психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Нової Волі, що у Міхайлівській гміні, героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «З-под Ляща родом».
4: Моя улюблена, то тілеті моя душа.

І тільки тоді починає виходження в ось в цю сферу гурт «Криві». Крыху про стан гурта «Криві» в гэты момант. Гурт «Криві» з'явіўся як адгалінаванне ад гурта «Палац». Стварыў яго Юрый Выдронак разам з яшчэ адным музыкам гурта «Палац» з Міцерам Вайцюшкевічам, альбо Тодарам Вайцюшкевічам і Веранікай Кругловай. Вераніка толькі шукала сабе, яна тады спявала эстраду нейкую, яна дапамагала «Палацу», ездзіла з імі ў нейкія вандроўкі, на нейкія канцэрты па Беларусі, але уласнага праекту ў яе не было. І вось гэтая магутная музычная частка Юрый Выдронак, Зміцер Вайцюшкевіч, Вераніка Круглова ствараюць новы гурт «Крыві». Музычнай асновай гурта «Крыві» былі беларускія этнічныя песні і досыць эклектычныя цікавыя аранжыроўкі, створаныя пры слиянні вось гэта таленту Юрыя Выдронка, ягонага бачання і выканаўчага таленту Вайцюшкевіча і Кругловай. Still

І вось гэты калектыў упершыню выязджае за межы Беларусі. Ён выязджае у Нямеччыну з досыць паспяховым гастрольным турам. І вось ужо легенда пра гэты паспяховы гастрольны тур у Нямеччыну ўжо як бы ідзе па беларускіх музычных колах. Мы ўсе абмяркоўваем гэтую падзею. Мы чуем вось гэтыя новыя назвы, новыя гарады, новыя фестывалі, новыя канцэрты. Я тады вельмі паспяхова граю ў гурце НРМ. Я тады ўдзельнічаў у самых першых канцэртах нованароджанага гурта «Троіца». Я таксама пачынаю цікавіцца вось гэтым гатункам беларуская этнічная музыка. Я нават паспрабаваў ужо граць адну з песень, здаецца, «Коцік» гурта «Крыві». Я прыходзіў ўжо на рэпетыцыйную базу ў палац. У палацы была свая рэпетыцыйная база ў Інстытуце культуры. І вось там я ўжо паспрабаваў граць песню «Коцік». Я прыйшоў туды на запрашэнне Юрыя Ведронка, але там ўжо былі і Дзіма, і Вераніка. Мы пазнаёміліся, і я паспрабаваў граць гэтую песню. І вось я ведаю адну песню з рэпертуара гурта «Палац». Гэта вельмі простая песня, там літаральна тры акорды і нейкі пераборчык.

Я ведаю, што гурт Крыві грае вось гэтай песні, я нават нешта чуў па радыё і ад іх саміх. Зразумейце, тады не было такой магчымасці, я зараз табе перашлю. Вот, каб паслухаць песню, трэба было альбо недзе прыйсці, дзе табе яе ўключаць, альбо, не ведаю, набыць сабе CD, якога яшчэ няма, альбо выпадкова пачуць з радыё. То бок проста азнаёміцца з матэрыялам, тады было вельмі складана. Паспрабуйце сабе проста ўявіць вось гэты свет. Як жа выглядаў мой першы канцэрт з гуртом Крыві? Фестываль Басовішча. Тыя, хто быў, ведаюць, гэта бясконцая колькасць гуртоў, вялікая колькасць людзей, можа 3-4-5 тысяч людзей, вялікая колькасць машын, якія прыехалі з Беларусі, бусы, якія прыехалі з Беларусі, намёты, сцэна, вельмі гучна грае цяжкі рок. Уласцівасцю Басовішча было, яны чамусьці лічылі, што музыка мусіць быць не проста цяжкая, а вось самая экстрэмальная – метал і такі дзікі метал. Выключэнні рабіліся толькі для вядомых гуртоў, то бок толькі Крама, Палац і НРМ – гэта былі не метальныя гурты, а ну, звычайныя гурты, а ўсе астатнія гралі цяжкі метал. І вось упершыню гурт Крыві дамовіўся. Не ведаю як, дамовіўся, што яны возьмуць удзел у гэтым фестывалі. Яны туды прыехалі на машыне і збіраліся зграць канцэрт. І мы ўсе з нецярпеннем чакалі, калі яны заграюць. Гарячы дзень, я рыхтуюся да начнога канцэрту НРМ. Да мяне падходзіць Вераніка Круглова і Дзмітрий Вацюшкевіч. І кажуць, слухай, а ты не мог бы з намі выступіць сёння? Я кажу, в сэнсі, сёння? Так часу ж няма, я ж ведаю толькі адну песню, толькі коціка я ведаю. Магу зграць для вас коціка. Не, кажуць яны, нам трэба паўнавартасны гадзінны канцэрт. І я здзіўлены, я пытаюся, а як вы сабе гэта бачыце? Яны кажуць, ну, давай зараз нешта падрыхтуем. Я не адмаўляю, але я кажу, а на чым я буду граць? І вось я не памятаю, што ў мяне там была за акустычная гітара, але нейкая акустычная гітара знайшлася. Я бяру гэту акустычную гітару, мы залязаем у машыну, зачыняем дзверы, звонкі грукаюць вось гэтыя моцныя, магутныя нізы. Вось яны проста раскачваюць машыну, таму што вось гэты ніз, ён перадаецца праз зачыненыя дзверы, ён перадаецца праз дах. Калі я пачынаю слухаць музыку з акустычнай сістэмы машыны, я чую музыку. І вось я, скручыўшыся в машыне, з гітаркай акустычнай, пачынаю падбіраць гэтыя песні. Калі мне нешта не зразумела, я адразу спыняю гэты працэс, адчыняю дзверы, выклікаю Дзмітра і пытаюся, а што тут? А як тут? А гэта што? Прыкладна за 30-40, за гадзіну, можа, я накідываю сабе такі лісток, на жаль, ён не захаваўся, і там назвы песень і нейкае маё ўяўленне, як гэта можа гучаць з адной акустычнай гітарай. Фармат выглядаў так. Гучыць акустычная гітара, якая стварае рытмічнае і гарманічнае тло і стварае такой як бы вобраз музычны. На гэтым тле Дзмітр Вацюшкевіч грае на народных інструментах, і ён грае амаль на ўсім. На дудзе, на колавай ліры, на жалейках. І яшчэ была ў яго вялікая колькасць шумавых інструментаў. Розныя шэйкеры, рэйнстік, гэта такі посах дажджу. І шмат розных інструментаў. І вось ён грае на ўсім гэтым. У іх быў стандартны рэпертуар, у тым ліку і акустычны. Галоўнай салісткай гурта была Вераніка Круглова. Яна, як бы, быў такі цэнтр, на які ўся ўвага. Мы нават сядзелі на сцэне так, у цэнтры Вераніка. Калі глядзець ад вас, я вось тут, а Дзмітр тут. Але Дзмітр увесь час бегаў па сцэне, перасоўваўся. Гэта выглядала ўсё вельмі эфектна і досыць шаманска. Праблема была толькі ў тым, што мне трэба было увесь гэты матэрыял неяк выканаць і выканаць эфектна. І здарыўся цуд. Як звычайна бывае ў такіх канцэртных умовах, вось гэтая дадатковая падпітка ад гледачоў, ад сітуацыі, ад самога лесу гэтага грудкаўскага. Яно ўсё склалася ў тое, што
у нас все атрымалася. Нас вельмі тёпла прынялі на тле гэтага металу. Гэта было як подых свежага паветра, вось гэтае гучанне гурта Крыві, і мы зайгралі цэлую праграму.

Я пра гэта нават нічога не ведаў. Яны проста папрасілі мяне дапамагчы. Я даведаўся пра гэтую сітуацыю, пра гэты канфлікт значна пазней. Але гэта быў такі пералом, калі беларуская этнамузыка пачала гучаць цалкам акустычна. Яна перастала залежаць ад вось гэтага плейбэка электроннага. Вось гэты прынцып, што ўсе гукі мусяць быць адноўлены падчас канцэрта на сцэне, усё, што мы выконваем, мусіць быць выканана менавіта тут і зараз. Гэта ператварылася ў сімвал веры, ў такі галоўны музычны прынцып. І доўгія гады мы прытрымліваліся менавіта такога падыходу да музіцыравання. Таму ўсё далейшае існаванне, музычнае існаванне гурта было накіравана на тое, каб навучыцца граць ўсё, што мы запісалі, вось тут і зараз. І менавіта з такім падыходам мы прыступілі да стварэння новага музычнага альбому. У гурта «Крыві» на гэты момант быў ужо адзін музычны альбом, прычым вельмі паспяховы, вельмі цікавы, вельмі эксперыментальны. Ён гучаў па радыё, але у яго была адна хіба. Ён быў цалкам створаны з Юрыем Ведронкам, і ён быў цалкам створаны на падставе вось гэтых электронных плейбэкаў, гэтых кампутарных гукаў. І задача стаяла стварыць новы музычны матэрыял, цалкам новы і цалкам выкананы тут і зараз, жывымі музыкамі. І вось вся гэтая задача музычная лягла на мае плечы. Чалавека на гэты момант, які не меў проста ніякага досведу ў стварэнні такога музычнага матэрыялу. Для запісу рокавай часткі альбома я запрасіў сваіх сяброў, музыкаў Валерія Башкова і Кірыла Шывандо. Мы тады з імі запісывалі альбом для Лёшы Шыцько і вельмі часта разам гралі, як мы кажам, музіцыравалі. Thank you.

І ось я запросив їх для створення аранжировок для рокової частки, а акустичну частку я почав створювати сам, самостійно, з допомогою Зміцера Вицюшкевича, ягоних, ось гэтых народних інструментів. Я ще один нюанс, крыху такі вузко музичний, але поспробую вам потлумачить. Справа в тим, що я тоді спробував надати гучанню НРМ максимально рокове, тяжке гучання, не зміняючи сутності музики. І я переладжував гітару, гэта має назву по-ангельську D-drop. Я переладжував нижню струну Mi у Ре. Каб надаць ось такі низкі гук. І гэта і була моя пропанова для гурта Крыві, каб некаторы песні гучалі ось з гэтым Ре унізі. І некаторы мы так і запісалі. Але калі мы пачалі працаваць над песняй «За туманам», высветлілася, што Зміцеру Войцюшкевічу зручна спяваць менавіта ў мі. І вось, уявіце, песня «За туманам» – гэта вельмі вядомая песня. На яе прэтэндуюць тры народы. Рускія маюць версію гэтай песні «Туман ярам», «Ярам даліною». Украінцы маюць версію гэтай песні, там дзейнічае малады казак і нехта стары, і гэты малады казак дастае вядзёрка, але я пачуў, я нічога гэтага не ведаў, і перад працай з песняй я пачуў толькі тую версію, якую гурт Крыві прывез з экспедыцый фальклорных. Гэта было такое слабое, крохкае выкананне, стары дзядок з слабым голасам, ледзь-ледзь праспяваў вось гэтыя радкі, знаёмыя нам усім. І там не было 12 гэтых куплетаў. Ён, можа, свядома выкінуў куплеты пра старога. Там засталіся толькі тыя 5 куплетаў, якія і ўвайшлі ў нашу версію песні. Таму яна не бясконцая, а менавіта такая кароткая. Але я пачуў вось гэты слабы мужчынскі голас і працаваў менавіта з ім.

0: Радио Рація.
1: Я роблю апошнюю спробу покинути.
0: Радио Рація.
2: Перша белорусская незалежная FM-станция.
3: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Война в Украине. Те застается Крым плецдармом для российских атак. Тихановская пожидала перебранному спикеру КР мудрости и вытрымки. На Бали столесь Беляцкий, протягивая визит на Белосточину. У студии с новинами Стась Дедерка. 1579 день войны. Крым покладе Москву. Это кропка психологичного злому. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Броуди описал рецепт дальнейшей демилитаризации аннексованного российцами полуострова от стата. Полный ПВА пад, то бок знищение паветранай абароны, знішчэнне рэшткаў флоту, удары па ценявой лагістыцы, рэсурснае знясіленне, энергетычная пустэльня, транспартны лакдаўн і турыстычны дэфолт. Паводле Броўдзі, Крэмль будзе да апошняга трымацца за Крым як за галоўны трафей вайны і сімвал уласнай імперскай велічы, але выкарыстоўваць паўвостраў як пляцдарм для нападаў на Украіну ўжо становіцца ваенным абсурдам. Тым часам пазбаўленне прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага польскага ордэна Белага Арла выклікала падзелы на палітычнай сцэне Польшы. Пра гэта інфармуе беларуская служба польскага радыё. На думку дэпутата Еўрапарламенту Роберта Бедраня ад партыі «Новая левая Польшча» можа дорага заплаціць за гэтае рашэнне. Цытата: «Толькі ў Крамлі нас пахвалілі за гэтае рашэнне, ніхто іншы». Дэпутат ад партыі «Права і справядлівасць» Павел Шрот адзначыў, што дыпламатычныя намаганні вяліся з таго часу, як украінскі бок абвясціў аб рашэнні прысвоіць падраздзяленню звання героя украинской повстанской армии. 24-25 червня у Гданьску повинная пройти конференция по пытаниях обновления Украины. Одним из организаторов является Зеленский, однако покуль неведомо, ти приедет он в Гданьск. Навіны каардынацыйнай рады. Абранне Артёма Брухана спікерам КР 4-га склікання сведчыць аб высокім даверы з боку дэлегатаў і прызнанні папярэдняй працы. Пра гэта заявіла дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская. Віншуючы Брухана з абраннем, палітык пажадала яму мудрасці, вытрымкі і плённай працы на карысці Беларусі і беларусаў. Звяртаючыся да ўсіх абраных чальцоў новага складу КР, Ціхановская адзначыла: «Перад вамі стаіць важная задача зрабіць так, каб рада заставалася прадстаўнічым інстытутам, якому давяраюць беларусы, які абараняе іх інтарэсы і дапамагае захоўваць адзінства дэмакратычных сілаў». Нагадаю, што выбары ў каардынацыйную раду 4-га склікання прайшлі з 12 па 19 траўня, у іх узялі ўдзел 2113 чалавек. Брусель-Ерэван-Менск. Еўрапейскі звяз вымагае ад уладаў Арменіі браць жорсткую лінію паводзінаў адносна афіцыйнага Менску. Такога меркавання прытрымліваецца эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студыяў Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Міхайла Сінаюк. Менавіта таму у Ерэване сустракалі Святлану Ціхановскую на саміце еўрапейскай палітычнай супольнасці, які адбыўся на пачатку траўня, і з вуснаў армянскіх палітыкаў гучэлі рэзкія словы ў адрас Лукашэнкі.
4: Ми бачимо, що Трамп обрав більш такий вектор підтримки контакту з Лукашенком. Да? Тобто він, як мінімум, його визнає і не цурається з ним розмовляти предметно. Європейський Союз натомість обрав діаметрально протилежну стратегію. Це розвиток контактів і зв'язків з офісом Тихановської і з альтернативним урядом білоруським. Тому Вірменія, яка наразі міцно стала на шлях інтеграції з Європейським Союзом, відповідно від неї будуть очікуватися і такі побічні контакти, в тому числі зовнішні, да, контакти з Тихановською.
3: То бок, на думку українського політолога, Арменія має таке саме бачення зовнішньої політики дотично Білорусі, як і Брюссель. Беляцкий на Подляшши. Директор Центру белорусской культуры Белостоку Анатоль Ваф отзначил особливую важность визиту лауреата Нобелевской премии миру Олеся Беляцкого на Белосточину. Повод для его для воеводской установы культуры, якая занимается захованием развитием белорусской спадщины в регионе, сустреча с одним из наибольш ведомых сучасных белорусов мае символичное и громадское значение, каже Анатоль Ваф.
5: Мы знакомы с Олесем Беляцким. Вельми важная постать, ну, хотя же вельми. Можна сказати, для історії, для культури, для усіх білорусів, які змагаються за білоруську культуру, роз білоруського народу, ну то Центр білоруської культури не мог стояти побач.
3: Таким чином, у понеділок, 22 червня, Лесь Бялецкий наведає Центр беларускай культуры Беластоку. Сустрэча запланаваная на 14.30. Перед гэтым о 13 гадзіне лаўрэат Нобелевской прэміі завітае ў редакцию тыднёвіка беларусу у Польшчы Ніва. Наши навіны доступныя таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рацыі у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У бліжэйшы панядзелак на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, пры ёй парывы ветру да 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 17-19, удзень 25-27 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Газетные выразки з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
6: Народный дом у Новаградку. Мова на нова з масоніюсам. Флірт по-беларуску.
0: Беларуская преса 100 год тому.
6: У 1926 годе выданне «Наша справа» апублікавала затемку з загалоўкам «Культурная пляцоўка». У Новаградку, замковая вуліца 7, таварыствам беларускай школы адчынены беларускі народны дом, дзе будуць чытацца лекцыі па беларусазнаўству, ды будзе адчынена кнігарня. Тут жа змяшчаецца круговая ўправа таварыства. Як бачым, самадзейнасць нашага грамадзянства на грунце культурна-асветнай працы на правінцыі ўсё больш развіваецца. Новай культурнай пляцоўцы жадаем шчыра карыснае працы.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
6: Віленская газета «Наша думка» ў 1921 годзе паведаміла пра лекцыі беларускай мовы. У Віленскім універсітэце прафесар Масоніус кожную сераду па 2 гадзіны ад 4 да 6 ўвечары чытае лекцыі беларускай мовы.
0: Беларусь ў інтэрбельме.
6: Часопіс «Шлях моладзі» сярод навінаў з выдавецкае Нівы ў 1935 годзе праінфармаваў пра наступнае. Нядаўна выйшаў з друку і прадаецца ў Вільні на правінцыі ва ўсіх кнігарнях і прадаўцоў кніжак беларускі флірт пад назвай «Флірт для ўсіх». Мае ён 48 картак і каштуе ўсяго 60 грошай. Змест беларускага флірту багацейшы і лепшы ад польскага. І трэба спадзявацца, што беларусы, ахвотнікі флірту, будуць яго купляць.
1: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Белорусские школы на Слонимщине, а покрыв Богдановича на Виленском радио. Кольки людей на земле?
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе виленское выдание «Наш клич» дае корреспонденцию со Слонимщины. При подаче декларации мы думали иметь две школы. Одну в острове, а другую у хуторох в острова. Теперь уже школьный инспектор со Слонима прислал паперу, что белостоцкий куратор не сгаджается на белорусскую школу у хуторох. Вёска Климовича атрымала паперу, што беларускай школы там не будзе, бо частка людзей зраклася ў дзвюхкосі беларускай школы ў часе бадання 25-го году. У Вострава яшчэ не прыслалі ніякай паперкі, можа, хоць Вострава будзе мець беларускую школу. Напэўна, не, хіба гэта быў бы цуд на землях беларускіх. І подпіс адзін з пакрыўджаных.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1934 годзе інфармуе пра беларускую аўдыцыю віленскім радыё. Праз віленскае радыё была надана беларуская аўдыцыя, падчас якой грамадзянін Францішак Аляхновіч чытаў рэфарат аб беларускім адраджэнскім руху і рэцытаваў апокрыф Максіма Богдановіча, а хор «Шырмы» выканаў некалькі беларускіх песняў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Годам пазней «Шлях моладзі» апублікаваў наступныя статыстычныя звесткі планетарнага маштабу. 6 мільярдаў людзей, паводле падлічэнняў вучоных, можа выкарміць нашая зямная куля пры сучаснай земляробскай тэхніцы, тады, калі будзе справядлівы падзел дабра. Цяпер жа жыве на зямлі каля 2 мільярдаў асоб. Дадам, што станам на 2026 год насельніцтва зямлі перавышае 8 мільярдаў.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: День воли у Вильни. Клуб анатомистов. Архиерейский хор на радио.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: Виленская газета «Наш клич» у 1926 годе поведомила, як святкавалися угодки обвяшчэння незалежности Беларуси 25 сквяка. Почалося с костёла и церквы. У костёля Святого Миколая отбылась імша с белорусскими спевами и казанням ксянза Станкевича, у яким промоуца закликал до працы на корысть батькаўшчыны и высказал веру в яснейшую будучыню. Костёл был перапоўнены, заворачала на себе увагу присутность дефензивных элементов с доктором Паулюкевичем на чале, які вельми пильно ловил кожное слово ксенза Станкевича, ведомо ж деля докладу начальству. То ж было и у белорусской церкви, так званой Пятницкой, наистарейшей Вильни.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Выданне «Еднасць» у 1921 годзе піша пра клуб аўтанамістаў-федэралістаў. Сярод паважнай групы краёвых дзеячоў узрадзілася думка зарганізавання федэралістычнага клубу, у які маглі б уваходзіць усе нацыі. Найбліжшай мэтай новай установы мае быць узаемнае збліжэнне беларусаў, палякоў і ліцвінаў. Як нас паведамляюць, установчы сход арганізатараў адбудзецца ў найбліжшым часе.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Грамадзянін» у 1928 годзе паведамляе пра радыёканцэрт хору славянскай песні. Ён адбудзецца пад дырыжорствам вядомага кіраўніка віленскага архірэйскага хору пана Тодара Мацвейца. Будуць пяяцца песні ўкраінскія, беларускія і іншыя, а таксама і царкоўныя. Такіх радыёканцэртаў адбудзецца за летні сезон 4.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайомить Стась Дедерка.
1: Баптисти на Волковищення. Жабраки у Мінську. Мутант з вёски Людич.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слово» піша пра баптысцкі рух на прыкладзе мястэчка Лыскава Ваўкавыскага павету. У леташнім годзе ў ваколіцах Лыскава пачаў пашырацца сярод праваслаўнага беларускага насялення баптызм. Прыйшоўшы сюды з пружанскага павету, баптызм перадусім з'явіўся ў вёсках Навіках, Ханевічах і Верашчаках, завербаваўшы пад свой сцяг агулам каля 50 чалавек. Цяпер гэтае вучэнне дайшло ўжо да свайго апагея, неяк прыціхлы пайшло на адліў. Захады аб пакупцы памешкання для малітвеннага дому не далі ніякіх рэзультатаў, бо не хапіла сродкаў. Няма нешта і дапамогі з Амерыкі, як гэта было часта раней.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Наш стяг» у 1924 годзе піша пра барацьбу з жабрацтвам у сталіцы Савецкай Беларусі. У мэтах барацьбы з жабрацтвам у Менску, у прадмесці Курасоўшчыне, адводзіцца спецыяльны будынак, адкуль жабракі будуць размяркоўвацца па прытулках. Адначасна прапанавана міліцыі прыняць меры да выдалення жабракоў з вуліц гораду.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Віленская газета «Доля працы» у 1928 годзе пісала пра мутанта. У Люблінщине, у вёсцы Людич, у одного господара корова провела тяля, маючая собачую голову, мызу и вуши. На передніх лопатках вырастаюць нарасти у форме крыльяў, задні ноги свиные, хвост подобны до собачага, покрыты густой шерстью. Натуральна, что на гэтае дзіва приходзіць подзівіцца шмат народу.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Межі Совєтської Білорусі. Поділена гміна Радашковичі. Опера «Фауст» по-білоруску.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году газета «Белорусская Нива» писала про межи БССР. Как ведомо, 2 года назад, когда отбывалось частковое поширение межа урадовой Беларуси, при московском центре были покинены гэткие этнографично-белорусские поветы Вялишские, Невельские и Себежские, складу былой Витебской губернии, Гомельские и Городоцкие с Могилевской губернии, 5 белорусских поветов Чернигов, ды 7 Смоленщины, Смоленский, Бельский, Дорогобузский, Ельнинский, Красненский, Паречевский и Рославский, не кажучи уже об части Речицкого меншчина и Бранским повете, Тверская губерня. Обшар гэта немалы, нешта каля 90 тысяч квадратных верст с больш як 3-мільённым населеннем. Вось же, калі проводился гэты падзел адзінага з национального и господарчага погляду белорусского организму, дык уступчивость Менску тлумачилася, як нас информуют, тым, что тамтейшие белорусские дзеячы не были еще пэўныя, а не уласных сіл, баючыся, што мо не здолеюць агарнуць адразу такі вялікі абшар, а не волі насялення, астаўшагася пад маскоўскім цэнтрам.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Наше життё» у 1923 годе подае корреспонденцию из мястэчка Радашковичи. Наша гміна рыскім мірам поделенная на 2 часткі. На гэтым баку знаходзіцца толькі 1,5 вобчества, якое мусіць утрымаць адміністрацыю гміны – войта, пісара, 2 памочнікаў і сторожа, усяго 5 асоб. Кожны селянін мусіць платіць па 6 000 марак з дзесяціны на іх утрыманне. А колись, калі гміна складалася з 5 вобчыстваў, дык утрымывала толькі 2 – старшыню і сторожа, але ж гэта былі царскія часы. Але войт не зважае, што сялянам шмат каштуе яго міласці, патрабуе яшчэ сабе за труды, як гэта нядаўна было з сялянінам з вёскі Максімаўка.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Наш стяг» у 1924 годзе напісала пра оперу «Фауст» па-беларуску. Артыст Шчэнснович ладзіць да пастаноўкі ў віленскім беларускім музыкальна-драматычным гуртку оперу «Фауст» з беларускім лібрэтам.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши. Патриарх Кирилл у Берасці звернувся до святароў выразам сілавікоў. Джон Кол анансаваў новае вызваленне палітвязня ў Беларусі. Узгаранне каля дыспетчарскай станцыі паблізу Мазырскага НПЗ. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1579 дзень вайны. Страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі набліжаюцца да 1 400 000. За суткі паказчык вырас на 1290. Маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы, падлік вядзе Генштаб Украіны. Тым часам выступаючы ў Берасці, патрыарх Кірыл, кіраўнік рускай праваслаўнай царквы, заклікаў праваслаўнае духавенства Расіі і Беларусі працаваць над умацаваннем веры у мэтах абароны айчыны і выкарыстаў пры гэтым выраз, які звычайна прымяняецца ў дачыненні да супрацоўнікаў рэпрэсіўных сілавых структураў «Работайце, браце». Прыезд Кірыла ў Берасці прымеркаваны да 85-й гадавіны пачатку савецка-нямецкай вайны. У ноч на 22 чэрвеня ён наведае берасцейскую крэпасць, дзе адслужыць літыю і далучыцца да традыцыйнага мітынгу рэквіему. Каля дыспетчарскай станцыі паблізу Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу зафіксаваны ўзгаранне. Гэта дэманструе сервіс маніторынгу пажараў «Фірмс». Паводле актуальных спадарожнікавых здымкаў, агонь знаходзіўся на захад ад нафтаперапампавальнай станцыі нафтаправоду «Дружба». Гарэлі лясныя ўгоддзі каля стратэгічнага аб'екту. Афіцыйнай інфармацыі пра гэты інцыдэнт апублікавана не было. Рэпрэсію Беларусі. Спецпасланнік прэзідэнта США па Беларусі Джон Кол адрэагаваў на допіс Святланы Ціханоўскай з нагоды гадавіны вызвалення яе мужа. Тая напісала: «Год таму я абняла свайго каханага мужа пасля 5 доўгіх гадоў разлукі. Я безмерна ўдзячная ўсім, хто дапамог зрабіць яго вызваленне магчымым, асабліва Джону Колу і Крыстаферу Сміту». Канец цытаты. У адказ Кол пакінуў допіс: «Іх будзе яшчэ больш». Аднак калі адбудзецца наступны візіт амерыканскага чыноўніка да Лукашэнкі, пакуль не вядома. Між тым, мінімум 31 чалавек асуджаныя па справе «Чорнай кнігі Беларусі». 21 з іх застаецца ў месцах несвабоды. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Адзначаецца, што сярод асуджаных супрацоўнікі банка, былыя прокуроры, міліцыянты, следчыя, чыноўнікі, адвакат, былы падпалкоўнік юстыцыі, судмедэксперт, айцішнікі, музыка і мастак. Толькі два палітвязні выйшлі на волю па справе ЧКБ па сканчэнні тэрмінаў. Паводле звестак праваабаронцаў, асуджаныя па гэтай справе фактычна знаходзіцца ў ізаляцыі нават унутры турэмнай сістэмы. Амаль усе ўнесеныя ў спіс тэрарыстаў, што азначае поўную блякаду грашовых пералічэнняў. Палітвязні не могуць купіць сабе нават элементарныя рэчы або ежу ў краме калюні. Больш за тое, дадае «Вясна», фігуранты справы ЧКБ падобна ўнесеныя ў чорны спіс на памілаванне. За ўвесь час былі памілаваныя толькі дзве палітзняволеныя, якія адбывалі свае тэрміны ў гомельскай жаночай калюні нумар 4. Нагадаю, праект «Чорная кніга Беларусі» займаўся зборам і распаўсюдам асабістай інфармацыі пра сілавікоў, якія ўдзельнічалі ў рэпрэсіях. Пра музыку. На YouTube-канале «Сепультура і Лайф» выступіць музыка і мастачка Наста Рыдлеўская. Як гаворыцца в апісанні падзеі, в экспрэсіўнай музыцы Насты спалучаюцца сучасная магічная электроніка, рытуальныя фальклорныя матывы і атмасферны візуал. Далучыцца да трансляцыі будзе магчыма 25 чэрвеня о 20 гадзіне па мінскім часе. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы панядзелак, 22 чэрвеня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 17-19 градусаў, удзень 25-27 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Сцепанюка.
3: З легендаў і казак былых пакаленняў скалося цяжкога жытоў, пшаніц, сузор'яў і сонечных цёплых праменняў, з грымучага зяння бурлівых крыніц, з птушынага шэбету шуму дубровы, і з гора, і з радасці, і з усяго таго, што лягло назаўсёды ў аснову святыні народа, бяссмерця яго. Ты выткана дзіўная родная мова, няма на зямлі таго шчасця і гора, якога б ты нам перадаць не магла, няма такіх метраў глыбокага мора і гор, праз якія б ты не правіла. Родная мова святлом незгасальным у сэрца сваім, праз цемру і годы змаганняў суровых, калі шападзе і развеецца

0: калі з'явілася першая літаратурная старонка, Ніва існавала ўжо трэці год, і як пісаў на той жа галоўны рэдактар тыднёвіка Георгій Валкавыцкі. На старонках яе з'яўляюцца вершы мясцовых аўтараў, выступаюць новыя імёны. Пераважна гэта маладыя, пачынаючыя паэты, творчая біяграфія якіх звязана з Нівай. А як поэт на першай літаратурнай выступіў тады 32-гадовы Дмітры Шатыловіч.
1: Дмітры Шатыловіч, пакінутая магіла, дзе вузка дарожка бяжыць з-пад кустоў на ўскраю сяла, пад бярозу адну, жывы чалавек, як шкілет, падышоў, прысеў на зямлю і глыбока ўздыхнуў. Не знаю, якое ён прозвішча меў, не знаю, каторы мінуў яму год, не знаю, куды ён ісці захацеў. Здаецца, што з захаду ішоў ён на ўсход. Здаецца, што гэта бягляк з-пад дратоў, з палону нямецкага ўцёк ён сюды. Нябачным прайшоў між варожых пастоў і блукаўся доўга, галодны, худы. А тут ён аслаб і ісці больш не мог. І вось у кустах ён начлег свой зрабіў. Пад ветрам хадзіў пад сялянскі парог і голасам ціхім там хлеба прасіў. І сілы набраўшы, пайшоў бы далей. Аднак жа тут страшны спаткаў яго лёс. Знайшоўся вось Юда між чэсных людзей і немцам аб гэтым няшчасным данёс. І каты ступілі сваёю нагой, і труп вось ляжыць пад бярозай густой. Пазней выраз крыж на магіле яго, пастаўлены чулай сялянскай рукой. Спачатку тут кветкі садзілі на ёй, спрацованы рукі вясковых дзяўчын, і часта блішчэў тут у цемры вачэй, як зорка маленька агеньчык свячы. Цяпер пад бярозай на ўскраі сяла, дзе вузка дарожка бяжыць з-пад кустоў, маленька магіла травой зарасла, і крыж пачарнелы зваліцца гатоў. Забылі аб ёй ўжо рукі жанчын, якія садзілі тут кветкі вясной. Ніхто ўжо не паліць тут ноччу свячы, ніхто не адгорне тут снегу зімой. Ніхто памаліцца не прыйдзе сюды, ніхто тут не східзіць калян перад ёй. Ніхто ў дні спякоты тут капляй вады не змочыць травы, не прыгладзіць рукой. І ў дзень памінальны ніколі з вачэй сюды не ўпадзе расінка слязы. І толькі бяроза ўсё стогне мацней, і чутна з кустоў шэпт жалобны лазы. Тут дождык вясною вільготнай струёй абмые магілу, напоіць траву. А восенню вецер цудоўнай мятлой з магілы змяце пачарнелу ліству. Тут летняе сонца ў крупінках расы, калёрамі радугі ранкам гарыць. Вароны крычаць тут на ўсе галасы і рэха з-пад лесу на крыкі ўтарыць. А ноччу салоўка тут смутна пяе, закумкаюць жабы, сава загучыць. Цвіркун заіграе на скрыпцы сваёй і шарая мыш у нары сапішчыць. І годы мінаюць, і зялёнай травой зусім зарасце тут магіла яго. І крыж упадзе, і бярозу зімой зрубаюць і кінуць у печ, у агонь. І жыта навокал тут будзе расці, і птушкі з-пад неба тут будуць спяваць, і кветкі, што лета, тут будуць цвісці. Цвіркун тут што вечара будзе іграць. Забудуць усе, что под этой травой бягляк из немецкой неволи ляжит. Один только ветер осенней порой тут моцно завыя и вдаль побежит.

0: Калі першая літаратурная старонка Нівы, можна сказаць, што была яшчэ моцна інфармацыйна аб'яснальная, то другая прыносіць ужо некалькі цікавых, так паэтычных, як і празаічных твораў. Тыя апошнія прадстаўляе Васіль Баршчэўскі з апавяданнем «Дужы Ясё», а сярод вершаў «Ёсць і такі» аўтарства Мікола Буцэліна.
1: Мікола Буцэлін. Надзея. Не кажы, што надзеі няма, што і мэта істнення разбіта. Паглядзі, агляніся ваўкруг, як шуміць, як калосіцца жыта. Ці тым шумам сваім маладым не гаворыць, як стан яе моцны, што не схіліць яе галавы ані град, ані віхар паўночны. А мо пудзіць цябе што трава, што пусты яшчэ колас зялёны. Пачакай, дай яму дарасці, ён сагнецца зярнём прапаўнёны. Вокам кінь у далёкі прасцяг, усё яна, ды яна каласіцца. Думна выглядзіць у рысах сваіх, стройным станам сваім залаціцца. А зраслась яна моцна з зямлёй, з глебай роднай карэннямі звілась. І каб вырваць яе, заглушыць, моц такая яшчэ не зрадзілась. Выкінь прэч з галавы гэты сум, грэшыш цяжка, сам відзючы гэта. Напудзіла цябе знаць зіма, усё верне табе гуйнае.

0: No jeszcze dwa wiersze z tych, jakie znajdli się u drugim wypusku literaturnej staronki u Niwie z datej 20 lipienia 1958 roku. Chcuś wiernąć waszą uwagę. Jak pierwszy, niechaj prechuczyć u interpretacji Michała Andrasiuka wiersz poeta z Bielska Padlaszskaha, jaki nawiązwa je krychu do tego, co paczuli by już i u raniej przeczytanym wierszy.
1: Mikula Krasowski, wiosna. Надоела зима вам усім, непрыкметна, звычайна зусім, так як з году на год тае снег, тае лёд, прыйдуць урэшце спякоты, дажджы. А тым часам у сённяшні дзень яшчэ ходзіць зімовы злы цень, але сонца ў гары ўжо чакае пары, каб даць волю праменням сваім. Цёплы вецер лыхнуў, праляцеў над зямлёю туды і сюды, застагнаў стары бор, як асілак у хор затрашчалі на рэках і льды. Промінь сонца адбіўся ў вадзе і ў далёкі прастор паляцеў, ніткай золата ён праімчаўся, пайшоў што раз вышэй да хмараў, да зор. Над зямлёю ўжо птушкі ляцяць, дружным хорам вясёла крычаць. Мы з далёкай зямлі прыляцелі сюды, мы матулі вясны пасланцы. Яшчэ шэрая вокал зямля, свежых лісцяў ці кветак няма, толькі мокры пясок пакрыў куст верасок, што мінуўшаю восенню цвіў. І ў амшэлым адвечным бары цяпер вецер даўно ўжо шуміць, вераском калыхнуў, у лугу траўку загнуў, слёзы радасці з голяк змахнуў.

0: Трэцяя літаратурная старонка пабачыла свет 31 жніўня 1958 года, і знаёмства з ёю хачу пачаць ад фрагменту прозы, напісанай Янкам Дубіцкім. А чаму? А прычыны ёсць нават дзве. Як за хвіліну пачуеце ў пачатковай частцы апавядання, тэма яго на вялікі жаль актуальная і ў наш час, хаця прычыны таго стану могуць быць рознымі. А другая прычына не менш важная. Яго аўтар Янка Дубіцкі. Гэта не хто іншы, толькі паэт, празаік, перакладчык і літаратуравед Ян Чыквін, пазнейшы шматгадовы старшыня літаратурнага аб'яднання, якое з часам прыняло назву «Белавежа».
1: Янка Дубіцкі, пашчы расці, фрагмент. У хату хутка ўбег Лёва. Расхрыстаны, з незашпіленым паліто, з шапкаю на бок, ён выглядаў непрыстойна для вучня. Маці яго, яшчэ маладая кабета, мыла пасуд. Лёва абвёў хату позіркам і шпырнуў сумку ў куток. «Мама, я не хачу вучыцца беларускай мове». Настя Петровна звернулася до яго и здзіўлена запытала. «Чаму ж то?» «Не хачу і ўсё», скидаючы паліто, прабармытаў Лёва. «Што я, маю за яе астацца ў шостым класе на другі год?» «Што сталася?» Яна ніколі не крычала на яго. Падышла. «Скажы, сынок, што буду казаць?» Лёва скинул с плеч материнскую руку. Рыжая эту двойку поставила, вось что. И он целый затросся. Настя Петровна не ведала, что робить. Яе рука межвольно гладила сына. «Ничего, Лёва, ничего. На наступный раз навучишься, поправишься».

0: Калі цікавіць вас, як развілася плынь апавядання па шчырасці, запрашаю да старонкі архіўных выданняў Нівы, верачы ў тое, што неўзабаве будуць яны таксама ізноў даступнымі на сайце Комунікат.орг, які не так даўно быў заатакаваны варожымі сіламі і цяпер аднаўляецца. А мы вяртаемся да трэцяй літаратурнай старонкі і бярэмся ўжо за вершы. На пачатак запрашаю вас на канцэрт.
1: Алясь Свісёк, беларуская песня. Спявала дзяўчына, мяжой ідучы. Набукал было жыта і сонца праменні. І быў мак. Загарэўся ёй серп на плячы, а ў вачах васількі, а твар быў у натхненні. А з той песні біў чар, каля сэрца калоў. Прытаіўся я, вочы заплюшчыў. І пачуўся мне шэпт ёлак, хвояк дубоў і б'ярозы алешын на дню манскай пушчы. Ручай і асіна заводзяць гаворку, заскрыпела сасна, заяц скочыў у гушчу. З-за пня заблішчэлі вочкі вавёркі, недзе дзяцел застукаў, кукавала зязюля. Над ракой на вярбе заспяваў салавей. Пчулы з песняй займалі новы дом, дупло, вулей. А над Нёманам луг, мора красак і траў, вока гінеў далі бясконцай. Страказа тут і пчолы, ціха шмель зайграў. Матылькі красуны купаюцца ў сонцы. Успорхнулі качкі, дзяркач закрычаў. Адклікнуўся бусел з дуба. А сонца ўсё свеціць, а кветкі ўсё пахнуць. А сэрцу так цёпла, так люба. Я слухаў, глядзеў і ўжо думаць пачаў. Эх, прысніўся мне сон, якіх мала. А гэта толькі дзяўчына спявала. Дзяўчына з васількамі ў вачах беларускую песню спявала.

Калі хтосьці думае, а яшчэ горш гаворыць, што беларусам у Польшчы няма чым ганарыцца, няхай гляне на сотні, а мо і тысячы добрых вершаў, якія напісалі беларускія аўтары ў пасляваеннай Польшчы. Калі хтосьці не верыць, няхай пагартае і кніжкі, і літаратурную старонку ў Ніве, якая дзясяткамі гадоў была трыбунай беларускага літаратурнага аб'яднання, як гэта пісалася на старонцы. Я, Андрэй Шчапанюк, вас да гэтага заахвочваю, сапраўды варта. А калі не будзеце мець на гэта часу, то паслухайце хаця паэтычных роздумаў, у якіх буду даносіць вам гэтыя вершы. А сёння ўжо дзякую за ўвагу і развітваюся да наступнага тыдня.

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: Навуковая и доследницкая деятельность, у тем лику проведение навуковых конференций, отзначение годовинов и белорусских традиционных святов. Гэта ды не толькі бягучыя справы беларускага музея і бібліятэкі імя Францішка Скарыны ў Лондоне, кажа сябра рады апекуноў Павел Батлейшчык.
2: Як заўсёды мы былі заняты, па-першае, у гэтым годзе было шмат адзначэнняў і святкаванняў, бо прападаюць розныя гадавіны. Вось Айцу Нацыну, аднаму з заснавальнікаў бібліятэкі, такі в гэтым годзе ягонае стагоддзе з дня народжання, вось таму некалькі імпрэзаў робім. Першая адбылася ў Вільні ў красавіку, вельмі добра прайшла, а другую, якую мы цяпер рыхтуем, гэта ўжо будзе верасні, сімпозіум у Лондоне, тут такая разам з інстытутам беларускай мовы. Значаюць розны ўнёсак айца Александра і ў навуковую дзейнасць, вось і святкаванне ягонага жыцця. Другая асоба, якая 90-е годкі прападаюць, гэта Вера Рыч, якая была вядома перакладчыца, она была британка, але вядома перакладчыца беларускай паэзіі на ангельскую мову беларусаў і украінцаў таксама, таму мы вось разам з украінцамі святкавалі яе дзень народжання. А пару тыдняў таму гэта была ў Лондонцы бібліятэцы Тараса Шаўчэнкі. Мы разам з украінцамі рабілі і таксама вельмі добра прайшло, былі выступоўцы і праверчыну працоўную дзейнасць і таксама як чалавека узгадывалі, успаміны былі вельмі прыемныя. Прайшла вельмі паспяхова 11-я англамоўная канферэнцыя, это штогадовая канферэнцыя, якая адзін з нашых апекуноў Ярослаў Крывой, ён яе арганізуе кожны год.

0: астатніх там былі з Азіі людзі, вось гэта з усяго свету, скажам так, даследчыкі ад Канады да Тайваня былі прэзентаваны на гэтай канферэнцыі. Адзначылі мы 40-годдзе Чарнобыля таксама. У гэтым годзе, як вядома, Цес Надсон быў заснавальнікам Чарнобыльскага фонду, ён адзін з першых у эміграцыі, тады адклікнуўся на беларускую гэтую бяду, і калі Беларусь была вельмі вельмі бедная ў тыя часы, тут так дыяспара збірала дапамогу, што там нават не хапала шпрыцоў аднаразовых і так далей, тут так розныя вось медыкаменты і грошы дыяспара збірала, гэта вось 89-90 год мы гаворым, Цес Надсон пасля ездзіў на Беларусь канвоямі, і пра гэта мы размаўлялі вось на 40-годзе Чарнобыля, які было 26 красавіка. А вось гэтыя нашыя падзеі.
1: А вось калі мы кажам пра даследніцкую дзейнасць, яна цяпер вялася, ці да вас хтосьці прыязджаў?
0: Так, да нас прыязджалі, да нас былі добрыя госці. Па-першае, гэта быў перакладчык Ігар Кулікоў, які пераклаў Валадар Пярсцёнкаў на беларускую мову. Вось ён вельмі цікава распавядаў пра свае пераклады, уключаючы вельмі такія тэхнічныя моманты, як асобныя вось назвы геаграфічныя ён перадаваў з ангельскай на беларускую мову. Таксама прыязджаў да нас Леся Пчолка, яна зрабіла вельмі цікавую кнігу «Руіны Беларусі», якая атрымала прэмію вось толькі што ў Польшчы за адну з лепшых кніг. Вось яна таксама прэзентацыю рабіла «Руіны Беларусі», таксама яна вельмі дапамагла ў бібліятэцы і дала нам розныя парады, бо калі прыязджаюць да нас даследчыкі, яны часта не толькі прыязджаюць па сваіх прыватных справах, яшчэ і яны нам дапамагаюць з каталагізацыяй ці з чымсьці іншым, і просто з парадамі, вось ці дзень з парады, вось Лесь таксама нам дала вельмі такія цікавыя парады наконт гэтага. І цяпер вось у нас ужо гасціць гэта Радаслаў Калета, ён прафесар з Варшавскага універсітэта, катэдры беларусістыкі, і мы з Радаславам мяркоўваем магчымасці далейшага супрацоўніцтва, нават больш фармальнага, паміж ўжо катэдрай беларусістыкі Варшавскага універсітэта і з Карынаўкай. Бо ў нас ўжо ёсць дамова афіцыйная з іншай катэдрай, міжкультурных штудыяў Варшавскага універсітэта, а цяпер мы магчыма штось зробім больш фармальнае і з катэдрай беларусістыкі, каб наша супрацоўніцтва з Варшавскім універсітэтам яшчэ больш развівалася.
1: Збор новых артэфактаў, экспанатаў, кніг ці быў? Ён за апошнія месяцы што да вас трапіла?
0: Так, самае вялікае, гэта нарэшце прыехалі карціны да нас, гэта сучаснае мастацтва, такі мастакоў як Цвірка, Клінаў, гэта нам даў такі падарунак адзін чалавек, які жыве ў Злучаных Штатах, у Флорыдзе. Яны вырашылі да нас зрабіць сваіх карцінаў, вось мы толькі заплацілі за перавозку праз акіян і страхоўку, а так яны нам перадалі іх задарма. Вось гэтая карціна нарэшце прыехалі, і цяпер мы іх развешаем наших музеях. Ось, некаторыя карціны вельмі вялікія, яны ажно па 2 метры там акашыранёй, таму нават тэхнічна складана іх павесіць, але ўжо большасць мы прыгожа развесілі. Вось гэта беларускае мастацтва цяпер падстаўлена ў Скарынаўкі вельмі візуальным фармаце, ўжо людзі вось прыходзяць і глядзяць на нашыя карціны. Таксама вялікі набытак гэта было разам з выдавецтвам Скарыны, з якім бібліятэка супрацоўнічае, быў выдадзены рукапісны зборнік Ларысы Геніюш. Гэта зборнік, які яна стварыла ў Празе, і ён захоўваецца арыгінал бібліятэцы. Вось цяпер ягонае вельмі прыгожае перавыданне адбылося. І што гэты асобнік цяпер могуць людзі набыць, вось, і ён разыдзецца па свеце. Это таксама вялікі набытак.
1: Планы на лета ці такія маеце?
0: На лета, канешне, па-першае, гэта купалле, якая была самая папулярная свята, і спадзяемся, будзе ў гэтым годзе. Гэта вось канцы ўжо чэрвеня адбудзецца тут. Як вядома, ёсць цяпер стварыўся такі ўжо, я раней казаў, гурток Вір беларускіх спеваў, і вось яны толькі што якраз Юр'ю рабілі, і цяпер актыўна ўжо рыхтуецца вось купальская праграма, дзе будуць традыцыйныя беларускія спевы, гульні, танцы і гэтак далей. І там, як прыходзіць больш за 100 чалавек, это адна з самых папулярных вось дыяспары зборак, калі гэта адбываецца ў садзібе бібліятэцы. Так, та, і таксама, вось я казаў ўжо на восень, тады больш акадэмічны вось гэта сімпозіум будзе стагоддзя айца Надсона зноў азначацца. Гэта вось разам з інстытутам беларускай мовы, які цяпер у Польшчы, таксама прыязджаюць прадстаўнікі сюды ў Лондон рабіць гэты сімпозіум разам з намі. Так што з Польшчай вельмі у нас шчыльнае супрацоўніцтва цяпер, так, з рознымі установамі.
2: Беларускі музей і бібліятэка імя Францішка Скарыны ў Лондоне – гэта незалежны цэнтр беларускай культуры і кнігадруку.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Андрей Пяткевіч нарадзіўся ў 1966 годзе ў вёсцы Уселюб Наваградскага раёна ў сялянскай сям'і. У 1983 скончыў Уселюбскую сярэднюю школу. Паступіў на аддзяленне мовы і літаратуры ў гарадзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы. Вучыўся з перапынкамі да 1989 года. Працаваў рабочым мелиоратарам у леспрамгасе, у калгасе. Друкаваўся ў раённай газеце, часопісах «Першацвет», «Свіцесь», «Калосе», «Беларусь», «Альманаху ксэракс беларускі», газетах «Культура», «Літаратура і мастацтва», «Чырвоная змена», ва ўніверсітэцкіх калектыўных зборніках «Шлях» і «Кола». Браў актыўны ўдзел у моладзевым руху, вандраваў па Беларусі. Памёр 29 красавіка 1995 года ў роднай вёсцы Уселюб. Сёлета 13 чэрвеня паэту магло б споўніцца 60 гадоў. У 2017 годзе ў «Гародні» выйшла адзіная кніга Андрея Пяткевіча – паэтычны зборнік «Шчаслівым сканаць».
0: Рэцэнзіі.
1: Беларускім паэтам звыкла вяртацца з мінулага, часам з далёкага мінулага, як, напрыклад, вяртаўся Францішак Багушэвіч, як вяртаўся Алесь Гарун або Уладзімір Жылка, як вяртаецца расстраляны ў 37-м паэт Алесь Дудар. Андрэй Пяткевіч вяртаецца з пачатку 90-х, бо ў 95-м яго ўжо не стала на гэтым свеце. Чаму Пяткевіч не мог вернуцца раней? Адказаць вельмі проста. Пяткевіч – кантраверсійны паэт. У яго шмат вершаў, якія не ўкладаліся ў звыклыя мінулыя рамкі дазволенага. Менавіта Пяткевіч напісаў напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х больш за ўсіх беларускіх паэтаў антысавецкіх вершаў, прычым вельмі радыкальных і нават брутальных. Няпростыя ў яго былі адносіны з Богам, з грамадствам і ўвогуле з людзьмі, якія, на думку Пяткевіча, не жывуць на гэтай зямлі так, як павінны жыць. На каленях перад грамадствам стаяць, пакланяцца абсурдным канонам, вобзем грымну пакоры карону, каб шчаслівым сканаць. Або вось такія балючыя радкі. Людзі, пачуйце, яны не пачуюць. Людзі, убачце, вось позірк адводзяць. Нейкія здані кудысь адыходзяць. Нелюдзі людзі сябе не ўратуюць. Учынкаў, здзейсненых Пяткевічам, было шмат. Ён выкрываў стукачоў і несумленных людзей, бесхрыбетнікаў і пафігістаў. Маленькага росту, худзенькі, сухенькі, Андрэй Пяткевіч нагадваў фальклорнага дзядка-дамавічка, які мусіць сачыць за парадкам у хаце, а яго мала хто слухаецца, таму ўвесь час трэба ўшчуваць і сараматіць жыхароў дому. Паэт у 20 гадоў піша пра сваю безнадзейную восень, пра вогнішча, на якім палілі нашы вольныя размовы і няскораныя крылы. І толькі родная прырода, краявіды бацькаўшчыны для паэта з'яўляюцца адхланнем і месцам, дзе яго душа адчувае суладдзе і супакой. Ну і няхай паўдуркі ходзяць па свеце, мне яны не перашкодзяць нюхаць суквецці. Гэты невялічкі зборнік паэту клаў сам, перапісаў ушытак вершы і перадаў на захаванне свайму сябру, пазначыўшы ўшытку, што пры выданні зборніка нельга ўносіць праўкі, змяняць правапіс, ламаць радкі і парушаць інтэрвалы паміж строфамі. Выдаўцы выканалі патрабаванні паэта.
0: Рэцэнзіі.

0: Працягваем знаёміць з паэтычным зборнікам Андрея Пяткевіча «Шчаслівым сканаць». Вершы з кнігі чытае Стась Дэдэрка.
1: Старонкі з кнігі.
2: Ад далёкіх усмешка ўцёк. Ад далёкіх усмешка ўцёк у сваю безнадзейную восень. Летні погляд замкнуў на замок. Памяць кветкі пярэстыя косіць. Раптоўна пасыплецца снег, насівую ад думкаў паперу. У зіму мой прытулак пабег. Там жыву я і ў лета не веру. Каля лесу камень чорны. Каля лесу камень чорны, тут на вогнішчы палілі наши вольныя размовы і няскораныя крылы. Каля лесу вір глыбокі, тут тапілі наши стежкі, незнаёмыя дарогі і шчаслівых дзён усмешкі. Каля лесу крыж зімшэлы, тут забілі наши душы, катавалі, білі смела. Чорны круг над лесам кружыць. Ці мы былі? Ці мы былі, ці будзем все одно, і па траве сузор'і не паедуць. Вось 3 рублі в сталоўцы паабедаць і паглядзець бясплатнае кіно, дзе п'юць падлеткі чорнае віно. Віно не кроў, яго не можна піць. Напіцеся крыві ахвяр сустрэчных. І ў сексуальных позах недарэчных вучыся моладзь камунізм любіць. Яно лягчэй, чым сеяць і касіць. Цікава, а як будуць далей? Цікава, а як будуць далей каметы з травой размаўляць? Ужо тэлефоны сканалі, і іх не знайсці, не падняць. Крывая разбітая стежка нікуды мяне не вядзе. Гадаю, арол або рэшка на сонечным дыску ў вадзе. Цікава, а як апаўночы заўжды нараджаецца год? Часамі так хочацца збочыць і ўбачыць пусты карагод. Доўгая цягне да неба дарога. Доўгая цягне да неба дарога, а на дарозе нікога, нікога. Косці людзей і глухія сляды, але дарогі квітнеюць сады, дзе ўзыходзяць радамі гады. А на дарозе вартуюць шкілеты, тайну святую, і ў велічы гэтай столькі чароўнай няўладнай красы. Сонца ў кроплях крывавай расы, дыбам ад жаху устаюць валасы. Павіслі галіны бярозаў. Павіслі галіны бярозаў над трактам, у белым тумане спатоліўся час, глухое зацішша распорвае трактар, і ў гэтым малюнку не будзе ўжо нас. Узлесак разліўся зялёным чарнілам, зубастая цемра з'ядае траву, бацян на балоце, абуўшы бахілы, стаіць. З неба знічку я ў госці заву. Вусны да вуснаў. Вусны да вуснаў я зноў прыкладу, нібы старонкі няспісанай кнігі. Слёзы чарговай пяшчотнай адлігі зноў напрарочаць якуюсь бяду. Вусны да вуснаў, і зноў на зямлі лета маленькае ў нашым пакоі. Пахне твой цень васількамі і хвоей. Мы гэты дзень неяк проста знайшлі. Час непрыкметна спаўзе ў пясок. Цела адчуе чаканы прытулак. Ты прынясеш ад натхнення ратунак. Час адзіноты у вусны ўцёк.
1: Старонкі з кнігі.
0: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
3: Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.

Апостольскае чытанне. Пасланне апостала Паўла да рымлянаў. 8 раздзел, 2, 13 вершы. Бо закон духа жыцця ў Хрысце Ісусе вызваліў мяне ад закону, граху і смерці. Бо як закон быў бяссільны, таму што быў нядужы праз цела, Бог, паслаўшы сына свайго ў падабенстве цела грахоўнага і дзеля граху, асудзіў грэх у целе. Каб праведнасць закону споўнілася ў нас, якія не паводле цела, але паводле духа ходзяць. Бо тыя, што паводле цела, пра цялесныя думаюць, а тыя, што паводле духа, пра духоўныя. Бо думкі цялесныя смерць, а думкі духоўныя – жыццё і супакой. Бо думкі цялесныя – варожасць да Бога, бо яны не падпарадкоўваюцца закону Божаму, ды не могуць. Дык тыя, якія ў целе, Богу дагадзіць не могуць. Вы ж не ў целе, але ў духу, калі толькі дух Божы жыве ў вас, а калі хто духа Хрыстовага не мае, той не ягоны. Калі ж Хрыстос у вас, дык цела мёртвае праз грэх, а дух жывы праз праведнасць. А калі дух таго, які ўваскрасіў Ісуса з мёртвых, жыве ў вас, той – які ўваскрасіў Хрыста з мёртвых, ажывіць і вашыя смяротныя целы духам сваім, які жыве ў вас. Дык таму, браты, мы не вінаватыя цела, каб жыць паводле цела, бо калі вы жывяце паводле цела, памрацё, а калі духам цялесныя ўчынкі забіваеце, жыць будзеце.

Уважаныя сябры, хачу прапанаваць вашай увазе разважанне над апостальскім і евангельскім чытаннем ад аўтара тэлеграм-каналу Нататкі Верніка. Часам, калі мы гаворым пра чалавека, нам хочацца хутка раскласці яго на складнікі. Ну, нібы майстар разбірае гадзіннік на шасцёрнкі. Мы добра ведаем две біблейскія традыцыі такога погляду. Старазапаветная гаворыць пра цела і душу, а новазапаветная часам называе цела, душу і дух. Але у восьмым раздзеле паслання да рымлянаў апостал Павел паварочвае размову ў іншы бок. Яго цікавіць не столькі тое, з чаго чалавек складаецца, колькі тое, як ён жыве. Таму Павел гаворыць пра плоць і дух. Не пра дзве часткі чалавека, а пра два спосабы дыхаць жыццём, пра два спосабы будаваць стасункі з Богам, з бліжнім і нават самім сабой. Плоць у пасланні да рымлянаў – гэта не проста цела, ні рукі, ні ногі, ні нават чалавечыя пачуцці самі па сабе. Цела створана Богам і таму добрае. Але плоць у паўлаўскім разуменні – гэта жыццё, замкнёнае на сабе. У пасланні да галатаў апостал пералічвае шматлікія плады плоці. Яны розныя, як рознымі бываюць расколіны на шкле, але ўсе сыходзяцца ў адным цэнтры. Усе яны так ці інакш вырастаюць з самасці, жаданне зрабіць уласнае «я» адзіным сонцам свайго сусвету. Тады чалавек пачынае круціцца вакол сябе, як лісток, захоплюючы

але ёсць і іншы спосаб жыцця. Павел называе яго жыццём па духу, і тут мы можам уявіць сабе ветрасць. Кавалак палатна сам па сабе не ведае дарогі. Ён не здольны нарадзіць вецер у сваіх складках. Але калі прыходзіць павеў, ветрасць напаўняецца сілай, якая не належыць яму, і маленькае судна пачынае рухацца. Так і Дух Божы. Ён не знішчае чалавека, не адмяняе яго волю, не ламае мачты і не рве ветразі. Ён напаўняе тое, што ўжо створана Богам, каб яно здолела рухацца да сваёй сапраўднай мэты. Жыць па духу значыць не проста выконваць Божую волю з цяжкім уздыхам неабходнасці. Гэта калі Божае жаданне раптам становіцца блізкім твайму сэрцу, калі ўжо не толькі трэба, але і хочацца, калі запавет перастае быць агароджай і робіцца сцежкай. І, можа быць, гэта адна з самых вялікіх таямніц хрысціянскага жыцця, калі ветрасць не спрабуе стаць ветрам, але давяраецца яму, тады карабель нарэшце знаходзіць свой шлях.

Події, які сьогодні розгортуються в українській столиці, у черговий раз примушають здригануться увесь цивілізований світ. Недавній обстріл Києва російськими військами привів до трагічних наступств. Пошкоджені отримав Великий Успенський собор Києво-Печерської лаври. Це не просто архітектурна страта чи локальна трагедія одного міста. Это замах на тое, что стагоддзями лічылася сэрцам усходнеславянскага манаства і духоўнай калыскай цэлых народаў. Сёння на беласнежных сценах і залатых купалах гэтага велічнага храма засталіся свежыя шнары ад асколкаў і попел ад чарговага барбарскага нападзення. Глядзець на гэта без глыбокага болю немагчыма. Бо кожны новы ўдар па такой святыні ў 21-м стагоддзі здаецца абсалютным сюррэалізмам і дзікунствам. Вялікая Пячэрская царква, менавіта так гістарычна называлі гэты сабор, з'яўляецца першым каменным храмам Києва-Печерскага манастыра. Каб зразумець яго сапраўдны маштаб, трэба вярнуцца амаль на тысячагоддзе таму, у 11-е стагоддзе, калі сярод кіеўскіх узгоркаў пачынала стварацца калыска новай манаскай традыцыі. Заснавальнік Києва-Печерскага манастыра прападобны Антоній шукаў адзіноты ў цёмных пячорах, але ўжо яго вучань, прападобны Феадосій, усвядоміў вялікую місію манаскага брацтва – вучыць людзей святлу евангельскай праўды, міласэрнасці, узаемападтрымцы, міру. Менавіта ён пачаў будаўніцтва наземнага манастыра і цэнтрам яго стаў Успенскі сабор. Згодна паданню, у адказ на малітву прападобнага Феадосія, сама Дзева Марыя паказала месца, дзе павінен быў паўстаць новы храм. Па задумцы прападобнага Феадосія, Успенскі сабор, закладзены ў 1073 годзе, павінен быў стаць бачным увасабленнем нябеснага Іерусаліма на зямлі. Прападобны аддаваў усе сілы гэтай будоўлі, сам насіў цэглу, дапамагаў майстрам, прывезеным з Канстантынополя. Прападобны так і не пабачыў пры жыцці сабор цалкам завершаным, але яго дух – яго запаветы любові, міласэрнасці і нястомнага служэння Богу назаўжды засталіся умураванымі ў сцены гэтай царквы. Сабор быў асвячоны ў 1089 годзе і стаў узорам для старажытнарускага дойлідства на стагоддзі наперад. Духоўная роля Успенскага сабора выходзіць далёка за межы проста рэлігійнага цэнтра. Гэта месца стала сапраўднай духоўнай акадэміяй Усходняй Еўропы. Тут пісаліся летапісы, тут працаваў Нестар летапісец, ствараючы аповесць мінулых гадоў. Тут зараджалася знакамітая іканапісная школа, звязаная з імёнамі Алімпія і Рыгора. Храм быў усыпальніцай для выдатных дзеячаў, князёў, асветнікаў і святых. Сабор з пакалення ў пакалення прымаў плынь паломнікаў ад простых сялян да каралеўскіх асоб, якія ішлі сюды за суцяшэннем, пакаяннем і надзеяй. Духоўнае святло, якое ішло адсюль, сілкавала і беларускія землі. Сувязь паміж Кіевам і Полацкам, Туравам, Гомелем, Магілёвым былі непарыўнымі і трывалымі. Аднак гісторыя гэтага храма – гэта яшчэ і гісторыя вялікіх выпрабаванняў. У 1240 годзе яго разрабавалі і часткова разбурылі орды хана Батыя. У канцы 15-га стагоддзя ён пацярпеў ад крымскага хана Менгліерея. Храм кожны раз адбудоўвалі, змянялі, і ў 17-18 стагоддзях ён набыў свае непаўторныя рысы ў стылі ўкраінскага барокка. Але самая страшная трагедыя адбылася ў 20-м стагоддзі. 3 лістапада 1941 года Успенскі сабор быў узарваны. Доўгі час савецкая прапаганда вінаваціла ў гэтым нацысцкіх акупантаў. Аднак сучасныя гісторыкі маюць мноства доказаў таго, што мінаванне і падрыў былі справай рук савецкіх спецслужбаў, якія выкарыстоўвалі тактыку выпаленай зямлі.
Сярод руін тады засталася стаяць толькі адна прыбудова – царква Яна Багаслова. Дзесяцігоддзямі сабор ляжаў у руінах, як нямы напамін пра чалавечую жорсткасць і бязбожнасць. І толькі пасля атрымання Украіны незалежнасці пачалося яго адраджэнне. У 2000 годзе, напярэдадні святкавання 2000 годзе нараджэння Хрыстовага, Успенскі сабор быў літаральна па цаглінцы адбудаваны і зноў асвячоны. Это быў трыумф гістарычнай справядлівасці. Сабор вярнуў сваю веліч, стаў прызнаным шэдэўрам і часткай сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. І вось, праз чвэрць стагоддзя пасля аднаўлення над гэтай святыняй зноў навісла смяротная пагроза. На гэты раз удары прыйшлі з боку краіны, якая вельмі любіць гучна заяўляць пра сваю праваслаўную ідэнтычнасць і агульныя карані. Абстрэл Києва-Печерскай лаўры і пашкоджанне Успенскага сабора – гэта не проста спадарожная шкода вайны. Гэта сведчанне татальнага маральнага банкруцтва тых, хто аддае і выконвае такія загады. З пункту гледжання міжнароднага права Києва-Печерская лаўра знаходзіцца пад асаблівай абаронай. Наўмысныя або неасцярожныя ўдары па аб'ектах спіса сусветнай спадчыны ЮНЕСКА з'яўляюцца ваенным злачынствам згодна з Гаагскай канвенцыяй 1954 года аб абароне культурных каштоўнасцей у выпадку ўзброенага канфлікту. Такія дзеянні абсалютна недапушчальныя. Ніводная палітычная мэта, ніводная геапалітычная ілюзія не можа апраўдаць знішчэнне сусветных святыняў. Калі сучасная зброя накіроўваецца на храмы, дзе спачываюць святыя, гэта азначае, што агрэсар ваюе не проста з арміяй. Ён ваюе з народам, ваюе з самой культурай, з душой народа і з Богам. Пакуль мы спадзяемся, што пашкоджанні сабора будуць мінімізаваныя і адноўленыя, і што званы лаўры працягнуць несці свой звон над Кіевам. Але гук гэтых званоў не толькі заклікае на малітву, але і кліча па чалавечай сумленнасці і міласэрнасці, якія так неабходныя гэтаму свету ў такія цёмныя часы.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. У Швейцары ідуць перамовы ЗША і Ірана. Ціхановская прачытае публічную лекцыю ў Кракаве. Першая ракетка свету з Беларусі расказала пра будучае вяселле. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1579 дзень вайны. На Крымскім мосце з боку Керчы затор з каля 700 аўтамабіляў, пішуць мясцовыя паблікі. Не сціхаюць украінскія ўдары па расійскай лагістыцы, інфармуе агенцыя Уніан. Тым часам Financial Times піша, што расійскі ваенна-прамысловы комплекс упёрся ў столь, а войскі амаль перасталі прасоўвацца. Заходнія выведчыкі распавялі выданню, што вытворчасць абароннага сектару фактычна выйшла на плато амаль ва ўсіх кірунках, акрамя дронаў і дальнабойнай зброі, куды Крэмль зараз пампуе максімум рэсурсаў. На фронте гэта ўжо заўважна. Разам з тым РФ усё яшчэ захоўвае сур'ёзны ударны патэнцыял. Акупанты масава прымяняюць кіраваныя авіабомбы на фронте і працягваюць атакі па ўкраінскіх гарадах дронамі і ракетамі. Эксперты Financial Times лічаць, што без новай мабілізацыі Маскве будзе складана дамагчыся пералому, таму Крэмль можа шукаць іншыя спосабы ўзмацніць ціск на Украіну. Светлана Ціхановская прачытае публічную лекцыю ў Кракаве. Тэмай стане пабудова краіны з выгнання. Лекцыя пачнецца заўтра, панядзелак, а 9:30 у Краковскім эканамічным універсітэце ў сенацкай зале. Пасля лекцыі запланаваная сесія пытанняў і адказаў, у тым ліку пытанні з зале. Пра гэта паведамляе прэс-служба дэмакратычнай лідаркі Беларусі. У Швейцары ідуць перамовы ЗША і Ірана. Амерыканскі бок прадстаўляе ў прыватнасці віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джэй Ді Вэнс. Напярэдадні перамовы апынуліся пад пагрозай пасля таго, як ваеннае камандаванне Ірана аб'явіла перакрыцце Армузскай пратокі ў адказ, як яно заявіла на ізраільскія абстрэлы Лібана. Вэнс, аднак, перад адлётам ЗША заявіў, што пакуль няма ніякіх прыкметаў таго, што Іран сапраўды зноў пачаў перашкаджаць праходжанню судоў праз пратоку. Па словах Вэнса, перамовы могуць працягнуцца не адзін дзень і засяродзіцца на двух пытаннях – аб ядзернай праграме Ірана і аб сітуацыі ў Лібане. Вяселле Сабаленкі. Першая ракетка свету з Беларусі расказала пра будучае вяселле з бразыльскім мільянэрам Георгісам Франгулісам. Бізнасовец не так даўно зрабіў Арыне прапанову. Сабаленка кажа, што не хацела б вялікага вяселля. У яе разуменні хапіла б 300 гасцей. Але хутчэй за ўсё будзе значна больш. Як піша наша Ніва, вяселле плануецца на верасень наступнага году, але дакладнасці з даты пакуль няма, падзею могуць перанесці. Нашыя навіны даступныя таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, панядзелак, 22 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 17-19, удзень 25-27 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Што-то не так!
4: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
5: Вітаем, кажуць, што ў Беларусі нічога не адбываецца. Гэта неправда. У міры ўжо стварылі амаль турызм без ежы, у берасці мастацтва без мастацтва, а ў інтэрнэце чарговую развялі грамадзянскую вайну паміж прыхільнікамі беларускай культуры і расейскага року. Пра гэта, а таксама пра ўкраінскія дроны, расейскія міфы і культурныя войны па абодва бакі мяжы ў новым выпуску праграмы «Штосьці не так».

У Беларусі з'явілася чарговая малая архітэктурная форма, прысвечаная вялікай айчыннай вайне. Гэтым разам у Берасці. Усё б нічога, але да мастацтва гэты твор мае вельмі умоўнае дачыненне. Лепей бы штосьці на Алікспрэс замовілі, і тое, здаецца, выглядала б прыстойней.

0: У центры Берасця з'явілася новая інсталяцыя, прысвечаная ўзняццю сцяга перамогі над Рэйхстагам. Прычым тут Берасця і Рэйхстаг, пытанне другаснае. Чыноўнікі спадзяваліся, што гэтая малая архітэктурная форма стане напамінам пра захаванне гістарычнай памяці. Аднак штосьці пайшло не так. Калі раней ставілі ідэалагічныя помнікі, то яны прынамсі мелі мастацкую вартасць. Цяпер жа, здаецца, засталася адна толькі ідэалогія, а выгляд новай кампазіцыі не выклікае нічога, акрамя смеху. Як заўважаюць людзі ў інтэрнэт-каментарыях, якая ж маральная і мастацкая пачварнасць, крынжаціна, канец цытаты. І тут народ не падманеш. Ствараецца ўражанне, што вырашылі зэканоміць на скульптарах. Заїр Асгур і Андрэй Бембель, напэўна, проста заплакалі б на тым свеце. Дзе псіхалагізм, дзе пластычная выразнасць, дзе маштабнасць і эпічнасць. Нічога гэтага ў малой архітэктурнай форме, якую ўсталявалі ў Берасці, няма. Замест гэтага нейкая пошласць і таннасць. Такое адчуванне, што беларуская школа скульптуры, ля вытокаў якой стаялі тыя самыя Заїр Асгур і Андрэй Бембель, кудысьці знікла. Можа, добрых беларускіх скульптараў скралі іншапланетнікі і іншых тлумачэння знайсці цяжка. У любым выпадку месца малой архітэктурнай форме пад назвай сцяг над Рэйхстагам на сметніку. І ідэалогія тут абсалютна ні пры чым. Проста цяжка уявіць сабе горшую скульптуру.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Як сталася, што найлепшая ў свеце супрацьпаветраная абарона не дала рады з украінскімі дронамі? Што паставілі ў цэнтры Берасця? І навошта беларускія святары з Берасця пабягуць здаваць аналізы? Адказы на гэтае і іншае пытанне дае музыка і пісьменнік Уладзіслаў Наважылаў у размове з Міколам Бянько.
2: Увесь свет назіраў, як найлепшая супрацьпаветраная абарона Расійскай Федэрацыі не змагла стрымаць палёт украінскіх дронаў, так, які насамрэч многа шкоды нанеслі расійскай гаспадарцы, так.
3: Слухай, ведаеш, такі анекдот ёсць, калі прыходзіць мужык да доктара-уролага і кажа: «Вось, мне 60 год і мне з сексам праблемы». Доктар кажа, адказвае: «Ну, у вашым зросце гэта нармалёва, калі у вас праблемы з сексам, там я не разумею, чаму здзіўляецесь». А пацыент такі: «Так вось у мене сусед, йому 70, і ён кажа, што ў яго ўсё добра, і ён можа за наш па 7 разоў». Так і вы кажыце. Вот тая ж гісторыя атрымліваецца з гэтым супрацьпаветранай гэтай абароны расійскай, з іхнімі войскамі, зусім, ну, угол зусім там. Лепш за ўсё Расія навучылася за годы свайго існавання рабіць выгляд. Яна робіць выгляд, што яна вялікая дзяржава ў космасе, што яна вялікая дзяржава на полі бітвы, што яна вялікая дзяржава ў кінематографі, ў музыцы, ў літаратуры. Я не хачу сказаць, што іх там ніякіх дасягаў наогул няма. Я маю на ўвазі мастацтва, але звычайна гэта пераўтвараецца ў такую штуку, што з'яўляецца нешта, чым яны потым носяцца як дурны з новымі варатамі ці з новай брамай, як гэта там пагаворка такая ёсць. Носяцца проста з адной той жа штукай і ствараюць такі інфармацыйны шум, настолькі велізны, што ён у разы болей, чым сапраўды той дасяг, які мае месца. Тут мы маем гэта прыклад, калі супрацьпаветраная абарона Расіі, якая засталася ім у спадчыну ад Савецкага Саюза, яна насамрэч, канешне, мае нейкую сваю, так сказаць, свой кошт варта чагосьці, але ну, ні ў якім разе яна не найлепшая. Ну, як мы бачым, яна зусім не сучасная. Карацей, усё як заўжды ў Расіі. Усё там так і працуе.
2: Шматлікія рэакцыі масквічэй так сталі мемам у інтэрнэце. Мы бачылі відэа са зваротамі маладых людзей і не надта маладых, якія ўсе абураліся, што здарылася, як так атрымалася, што дроны прылітаюць у Маскву. Няўжо вайна ў Расіі ідзе, няўжо яе хтосьці там заўважыў, так?
3: Гэта ж гісторыя пра тое, што трэба было раней цікавіцца палітыкай, паколькі яна цяпер важна будзе цікавіцца, і гэта будзе толькі горш. Мне цікава іншае, з гэтых мемаў всех то вот этот поток шквал мему там конечно просто целая куша гора шедевральных, скажем так, или один мем, скажем, лёс одного мема мне цікавит наиболее за все, это мем с вот этой теткой из Крыма, якая все ж по-домашнему тут было там, памятаешь таки мем, и она теперь ехала то с Крыма, то с малой так мачки некий, то с Мариуполя там откуда, но съезжала, съезжала, а зараз она уже едет. З Москвы едем. Мне цікаво просто, куди она докотится в росте решт, на якой Камчатке она хату знойде. Ну, а коли сумленно, так, ну, отримали они то, что чого варты, что мне нема ніякай спагады да іх. Ну, можа, я такі недобры чалавек, але ну што ж, атрымалі тое, што заслужылі.
2: Яшчэ цікавы такі момант. Вядомы прапагандыст Уладзімір Салаўёў, адзін з топавых прапагандыстаў Расійскай Федэрацыі, заклікаў сваіх суграмадзянаў нечым ахвяраваць. Ён казаў, што будзе далей яшчэ горш. Давайте усе разам ахвяраваць чымсьці, як нашы дзяды, прадзеды.
3: Добре, добре. Я просто адразу згадаў Зошченка, у яго був такая навела, дзе мужик у клубе заклікаў ахвяраваць на ераплан. Давайте побудуем ераплан, і все буде. Дзе розказував, там мужики сиділи, сміялися, потом почали розходитися. Давайте, мужики, ахвяровать. Ну, на что ахвяровать? На ераплан. Мужики похихикали і пішли до хати, а то я один застався. З часом Зошченка нічого не змінилося. Як заклікали на ераплан ахвяровать, так і заклікають. Ось. Вельми радий, вельми заздрощу, що такої стабільності. Одно тільки шкода, що у нас так само такое часто буває. Я маю на увазі стабільність. Що ж, ну нехай ахвяруйте. Поглядим. Ну, нехай, звісно, він приклад покаже. Ну, то було б вельми забавно поглядіти, як він що буде ахвярувати.
2: І ще така новина. У Берості 21 червня приїжджає патріарх Кирил, керівник, генеральний директор, не ведаю, яку лепі назвати, акціонерного товариства Русская православная церква. І ось, що самое цікаве, святары беларускі, які будуть з ним службу вести, так, у Берості, яны повинні здати аналізи. Тобто провести аналізи здати.
3: Слухай, можна я не буду наогул нічого коментувати? Усе, що дотичиться православної церкви у Білорусі і Росії, я просто не хочу коментувати. Там від Христа навіть познахтей ніяких не засталося. Там нічого нема від Христа, нічого нема від християнства. І мені подається, навіть нічого від православ'я нема. Насамрэч зараз я навучыўся адрозніваць праваслаўе нармалёвае чалавечае ад расійскага і беларускага, але ў дадзенай сітуацыі, як яно зараз усё складаецца, і што за людзі гэтыя праваслаўныя святары з Расіі і Беларусі, я не хочу пра іх ніводнага слова казаць.
2: Як вы думаеце, ці будуць здаваць яны гэтыя аналізы, ці панесуць баначкі?
3: Я думаю, яны будуть не только здавати аналізи, яны і хати попереписують, коли їм скажуть. Що скажуть, то яны і будуть робити. І аналізи будуть, і гроші занесуть, донати на нікую СВО, і самі поїдуть, куди скажуть.
2: Ну і ще така одна подія, про яку писали місцеві і білоруські незалежні СМІ, це відкриття у Берості, так, на скрижуванні проспекту Космонавтів і Машерова, інсталяції стяг над Берліном, так, над Рейхстагом. Ми бачимо двох совєтських солдатів, які стяг усталюють так на нейку колонну, чи що там, не зрозуміло. Все це зроблено з пластика вельми танного, так і вже бачно, що довго не проіснує. Як ви ставитеся до подобних інсталяцій, скажімо так?
3: Ну, я ведаю, я бачу цю вияву. Слухай, мне подается, что неправильно выбрали материал для в этой інсталяції. Треба було його робити дендрофікальним методом, то бок з гавної палок, і покільки там їх ось цього якутського майстра могли б запросити, і він їм зробив би. Я навіть нечто оригінального додав. Було б значно ліпше, що головне більш відповідало сутності і самої ідеї. Мені подається так. А насамперед питання таке, а кільки воно простоїть, ця інсталяція? Всі ці інсталяції, це як червоно-зелені стежки, які після мероприємства завжди у смітницях валяються.
0: Музика і письменник Владислав Новожилов виказався про некоторі резонансні події тидня.
1: Огляд громадсько-політичних новин. Що на Сімідьонці було не так? От понеділка до неділі.

Проблема нават не ў тым, што нехта там пайшоў на канцэрт Грабінчыкова, Макарэвіча ці Noise MC. Наўрад ці хто-небудзь сур'ёзна будзе сцвярджаць, што гэтыя музыкі падтрымліваюць вайну або з'яўляюцца прадстаўнікамі расійскага імперыялізму. Больш за тое, многія з іх зрабілі для падтрымкі Украіны больш, чым некаторыя крытыкі. Праблема ў іншым. У тым, што для абароны свайго права слухаць любімую музыку, Кныровіч выкарыстаў вельмі характэрную лексіку. Загончык беларушчыны гучыць зусім не крытыка асобных радыкальных каментатараў, а як зневага самой беларускай культуры. Слухаць можна што заўгодна: Макарэвіча, Грабінчыкова, Пінк Флойд, Юту або Металіка. Пытанне ў іншым, ці здольныя беларусы нарэшце ўспрымаць уласную культуру як нешта паўнавартаснае.

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі і па-за межамі.

0: Kastoheta Husieniatki.
1: Kaska, mały san, mnie.

0: gdy był, adnojcze, biedny człowiek. I nazywali jego Kastakis. Усі дні он працював з узиходу до заходу сонця, а по неділях виходив у свій садок, сідав під яблуняй, з'їдав добрий обід, а потім до вечора іграв на жалейці і таким чином з приємністю проводив увесь свій день. І було у Кастакіса добре серце. Ні на кого він ні разу не розлавався, ні з ким ніколи не посварився. Не як у неділю, коли він іграв на своїй жалейці і мурликав пісеньку, виповзла з темного кутка змія. І, хитаючися, кланяючися, почала танцювати перед ним у такт музиці. Спочатку наполохався Кастакіс, а затем супокоївся. Так ось оно і було. Він іграв, а змія танцювала. Нарешті змія поклонилася пошній раз і зникла. А там, де вона танцювала, убачив бідняк мішочок золотих монет. Небарака від радості ледь у скоки не пустився, а потім каже жонці: «У другу неділю я знов заіграю на жалейці, тоді убачим, чи припаузе яна знову. Глязі тільки нікому ні слова, бо гэта не проста я змія, гэта добрий дух нашого дома». «Аб чим ти мовиш? Хіба я розум стратила, каб балбатати про такое? Конечне ж, гэта добрий дух нашага дома. У паданнях аб ім не здаремна гаворыцца. Чула я, што змеі любяць музыку. Можа, ёй падабаецца, як ты граеш?» А ты, дурніца, змія не насміхалася і ўцякала кожную неделю да суседак, каб не чуць маёй ігры. Цяпер бачыш, што выйшла? Так у размовах прайшоў тыдзень, а ў неделю яны зноў убачылі змяю. Цэлы год так працягвалася, і кожны раз змяя пакідала Кастакісу мяшочак золата. Пайшлі плёткі ды абгаворы, то тое, то гэта, толькі і размоў, як бы выведаць тайну Кастакіса. І раптам змяя прапала. Чакаў бедняк, чакаў, іграў на жалейцы, іграў, усё дарэмна. Не выпаўзае змяя. Тады вырашыў Кастакіс знайсці змяіную нару. А калі адшукаў, убачыў у ёй скручаную клубком мёртвую змейку. Зажурыўся бедны чалавек, заплакаў горка і закапаў змейку ў садзе каля агароджы. А праз некалькі дзён вырасла на тым самым месцы дрэўца дзіўнае, ні на якое іншае ў свеце не падобнае. Падкапаў Кастакіс трошкі корань і ўбачыў, што дрэўца вырасла на змяіных костках. Тады прыкрыў ён карані зямлёй, а дрэўца сам сабе назваў змяіным. Усе дзівіліся дрэўцу, а патайную яго назву змяінае ніхто не ведаў. Кастакіс нават жонцы сваёй не прызнаўся, што вырасла дрэўца на костках змяі. І вось па нядзелях каля дрэўца пачалі збірацца людзі і ставіць заклады. Але заўсёды прайгравалі, бо яны не ведалі патайнай назвы дрэўца. Прыходзіў адзін, ставіў заклад і пытаў: «Гэта яблыня? Гэта груша? Гэта мірабель?» Падыходзіў другі і пачынаў: «Гэта гранат? Гэта перснік? Гэта парэчка?» Падыходзіў трэці: «Гэта абрыкос?» Ніхто не мог адгадаць назву дрэўца, і бідняк выйграў мноства спрэчак. А жыў у той вёсцы адзін хітры і прагны гандляр. Ну і вырашыў ён выведаць сакрэт у жонкі бідняка. Вось набраў ён вышыванак, цацак, упрыгожанняў з падробнага золата, прынёс і прадаў ёй зусім танна. Сталі яны сябрамі. Ну, неяк гандляр і кажа: «Ну, няўжо і ты не ведаеш, што за дрэва расце ў вашым садзе ля агароджы?» «Не ведаю, тоіцца муж і ад мяне». «А ты ўпрасіў, гавары яго, тады падару табе тапачкі золатам расшытыя, ды глядзі, скажы быццам не мне, а назаві дрэўца гучна два разы у сваёй спальні. Я схаваюся пад акенцам і пачую, вось не будзеш ты гаварыць, што выдала тайну». На другі дзень схаваўся хітрун пад акенцам у завулку і навастрыў слух. А жанчына пачала пытацца ў мужа:
1: Скажи, муженьок, як називається наша дрявця, що ля городжі? Навошта гэта тобі відать? Кепска хіба вигрывать нам у спрэчках? Про што хвалюєшся? Кастакі, ці ж я раз балбачу? Ти што, мене не ведаєш? Чи ти мене зусім не любиш? Подумав трошки бідняк і відкрив секрет. Давно б так, значить, гэта зміяїнае дрэва. І вирасло яно на костачках нашай змійкі. Ах, дарагая наша змійка, ты і мёртвая нам дапамагаеш. І каб пачуў яе гандляр, пад акенцам крыкнула: «Змяінае дрэва, змяінае дрэва!» У нядзелю зноў сабраўся народ спрачацца. Прыйшоў і гандляр у квясістай камізальцы. Вось прайгралі двое, прайгралі трое, тады наперад выйшаў гандляр і кажа: «Стаўлю на заклад усю сваю маёмасць! Стаў і ты ўсё, што маеш, Кастакіс!» Разгубіўся бедняк, не чакаў ён такога вялікага закладу, але, упэўнены, што ніхто не ведае пра яго тайну, згадзіўся. «Ну, па руках стаўлю ўсё, што нажыў!» Ну, дамовіліся. «Гэта таполя?» «Не, прайграў першы раз!» «Гэта ліпа?» «Не, прайграў другі раз!» «Гэта...» прытварыўся гандляр, што раздумвае, моцна абхапіў рукамі галаву, вось-вось адгадае назву. «А можа гэта змяінае дрэва?» Знерухамеў Кастакіс з разяўленым ротам. У вачах у яго ўсё пацямнела. Толькі што ён быў з дастаткам, а цяпер усё страціў і стаў яшчэ беднейшы, чым раней. Давялося яму пакінуць уласны дом. Жонка, як даведалася аб тым, што адбылося, дык і жыць не захацела з ім. Бо сідзе бедняк па дарозе і моцна перажывае. «Так мне, дурню, і трэба, калі паверыў ліхой жанчыне». Сустралася яму бабулька. «Добры дзень, сынок». «Добры дзень, бабуся. Што шукаеш ты тут? Дзе і птушкі не пралятаюць?» «Хаджу, шукаю свой лёс». «Лёс твой жыве ў доме сонца». «Ну як жа тут да бабуся дабрацца?» «Гэта, сынок, далёка адсюль. Спачатку мінеш ты скалу, што вісіць у паветры, і калышацца, потым рэчку, у якой вады на дне. А там ужо і да сонца рукой падаць». Прамовіла гэта бабулька і знікла. А Кастакіс пабрыў далей. Ішоў ён, ішоў, доўга ішоў. І вось нарэшце дом паказаўся чырвоны-чырвоны. Так і гарыць. А ў дзвярах жанчына сядзіць, не маладая, не старая. Зразумеў Кастакіс. «Гэта ж яго лёс!» «Навошта завітаў сюды, Кастакіс?» «Прыйшоў я дапамогі тваёй прасіць», – адказвае. «Не магу больш такое жыццё трываць. Аддаюся на тваю волю. Што хочаш, тое са мной і рабі». «Добра», – кажа лёс. «Паспрабую я табе дапамагчы. Давай дачакаемся сонца і папросім у яго парады». Вось сілі яны чакаць. Як сцемніла, закацілася сонца спаць адпачываць, каб раным рана зноў на неба адправіцца. Дала яму жанчына абед, паказала Кастакіса і папрасіла: «Дапамажы, сонейка, гэтаму беднаму чалавеку, бо гэта ён іграў на жалейцы майму дзіцятку змейцы», – мовіла тады сонца. «Вяртайся ў сваю вёску і паспрачайся з гандляром. Нехай ён цяпер ставіць у заклад сваю маёмасць, а спрэчка будзе вось аб чым. Спытай ты ў яго, адкуль сонца ўстае. Ён адкажа, недоўга думаючы, з усходу, а ты кажы, з поўначы, і нічога не бойся». «Як жа мне спрачацца, ў мяне і для закладу нічога няма». «А ты пашукай ля карэння ў змяінага дрэўца. Ану ж знойдзеш што-небудзь». Нарэшце датэптаў бедняк да сваёй вёскі. Дачакаўся ён ночы, падышоў да свайго дома, пралез цераз агароджу ў сад, капануў зямлю пад змяіным дрэўцам і выцягнуў мяшочак з залатымі манетамі. Схапіў ён мяшочак, пераскочыў цераз загараць і схаваўся за вёскай у чаканні нядзелі. У нядзелю ледзь задыніла з'явіўся ён да гандляра. «Эй, ты навошта тут?» здзівіўся гандляр. «Хачу пайсці з табой у заклад». «А што паставіш у залог? Ты ж жабрак, без залогу няма і спрэчкі». No nie z usim ja użo i żabrak. Woś moj zaloch. Abo on tobie nie da spodoby? Z gadymi słowami Kastaki spatro z mieszoczkam z zalatymi manietami. I on wiedział, że dzielia złota handlar zgodzić się na lubuju spreczku. Tak i zdarzyła się. Ubaczył handlar grosze, pociemniła u jego od pragnaści u galawie i zabywszy pra usierakuju asterożność, i on kryknął. Dyk, a w czym będzie spreczka? No dawaj, pospraczajmy się, odkul słońca ustaje. Ha, odkulże jeszcze z uschodu koniecznie. Spraczajmy się. Что с полночи? Подумал гандляр, что у Кастакиса от гора с головой непорядок, и ускликнул. Да я готов спрачаться об этом хоть 1000 разов на любый залог. Ну, а коли так ты упевнены, отказывая бедняк, постав усю свою маемость, а я гэты мешочек, больше у меня ничего нема. Засмеялся прагный гандляр. Хутка гэта и золото у его у кишень посыплется. Пусть на наступный день, коли еще не развиднела, залезли яны ободва и усе суседи на дах дома и почали чакать у заходу солнца. У бедняка сердце колотилось от страху, ти не подманул яго лёс, а у гандляра сердце колотилось от радости, что хутка золота ягоным будзе. Так глядели одни на усход, а другие на полнач. Раптам озарылася небо и червоные сонечные промни показали се на полночи. Ахнул народ от удивления, а гандляр упал без притомности. Довелося ему, хочешь не хочешь, отдавать усю свою маемость бедняку.

0: краязнаўчы слоўнік падляшча.
1: Краязнаўчы слоўнік Ула, Шмулкола і Зорко запрашаю. На Падляшчы маем нескончаную колькасць разнавідных архітэктурных перлін, запаветаў, пушчаў, урочышчаў ды сучасную інфраструктуру, каб сабе ў любое месца заехаць. А яшчэ да гэтага можна таксама знайсці месцы, якія ўслаўленыя вялікім культам, як праз каталіцкіх, так і праваслаўных хрысціянаў і не толькі, бо яшчэ і перліны мусульманскія ды жыдоўскія. Можна толькі захаплацца, што Падляшча так цудоўна распаложанае, ахоплівае, хацелася бы сказаць, найбольшыя каштоўнасці і найгусцейшае месца усялякіх ласк. Падляшча прапануе так разнастайную культурную мазаіку, што часам адзін кажа, што ён у Амерыцы, другі ў Німеччыне, трэці на пустыні, а яшчэ нехта іншы зусім адляцеў у космас. Такі стан душы гарантуе, здаецца, толькі Падляшча. Ці можа быць лепей, як дазналася учора ў размове з выпадковым карыстальнікам усіх дабрадзействаў можа. Таму давайте сёння павандруем у вёску першага аўтара краязнаўчага слоўніка і вядомага дзеяча ў карысць сваёй малой бацькаўшчыны. Да Янкі Морданя ў Гацькі. Тут у культурна-адукацыйным асяродку адкрылі выстаўку, якая даказвае і раскрывае доўгую гісторыю гэтай мясцовасці. Як аказваецца, славянская эпоха хацькаў пачалася ў канцы 6-га ці пачатку 7-га стагоддзя. Праўда, у гэты перыяд хацькоўская катліна кіпіла жыццём. У той час паселішча знаходзілася на дне гэтай катліны і самога радзішча, яго вяршыня, хутчэй за ўсё было тэрэнам незаселеным. Мяркуецца, што менавіта вяршыня гарадзішча выконвала рэлігійную функцію. Сярод знойдзеных прадметаў ёсць таксама ўпрыхожванні, якія нагадваюць тых з далёкіх краін. Даследчыкі падкрэсліваюць, што гэта сведчыць аб тым, што раннія хацьканскія жыхары падтрымлівалі кантакты са шматлікімі культурнымі цэнтрамі, што з'яўляецца унікальнай з'явай на карце цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Сёння відаць узвышша, на якое калісьці было гарадзішчам, і магчыма неўзабаве узрасці тут такое гарадзішча ў такім выглядзе, якім зараз можна захаплацца ў Карыціне. Так што прыхажэй сапраўды яшчэ можа быць. А з вамі была Ула Шмулко-Лейзорко. Дзякую за ўвагу.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше. Война в Украине. Ці застаецца Крым пляцдармам для российских атакаў? Тихановская пожадала перабранаму спикеру КР мудрости и вытрымки. На Былиста Лесбеляцкі протягивая визит на Белостокшину. З навінамі Стась Дыдарка. 1579 день войны. Крым пакладзе Москву. Гэта кропка психологічнага злому. Командуючы силами беспилотных систем Украины Роберт Броуди описал рецепт далейшей демилитаризации аннексованного российцами полуострова. Цитата. Полный СПА пад, знішчэнне рэшткаў флоту, удары по теневой логистыцы, ресурсное знясіленне, энергетичная пустельня, транспортный лякдаун и туристичный дефолт. Паводле Броуди, Кремль будзе да апошняга трымацца за Крым як за галоўны трафей вайны і сімбаль уласнай імперскай велічы, але выкарыстоўваць паўвостраў як пляцдарм для нападаў на Украіну ўжо становіцца ваенным абсурдам. Тым часам пазбаўленне прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага польскага ордэна Белага Арла выклікала падзелы на палітычнай сцэне Польшчы. Пра гэта інфармуе беларуская служба польскага радыё. На думку дэпутата Еўрапарламента Роберта Бедраня ад партыі Новая левая, Польшча можа дорага заплаціць за гэтае рашэнне. Цытата. Толькі ў Крамлі нас пахвалілі за гэтае рашэнне, ніхто іншы. Дэпутат ад партыі «Права і справедлівасць» Павел Шрот адзначыў, што дыпламатычныя намаганні вяліся з таго часу, як украінскі бок абвесціў аб рашэнні прысвоіць падраздзяленню звання героя УПА. 24-25 чэрвеня ў Гданьску павінная прайсці канферэнцыя па пытаннях аднаўлення Украіны. Адным з арганізатараў з'яўляецца Зеленскі, аднак пакуль невядома, ці прыедзе ён у Гданьск. Навіны КР. Абранне Артёма Брухана спікерам каардынацыйнай рады 4-га склікання сведчыць аб высокім даверы з боку дэлегатаў і прызнанні папярэдняй працы. Пра гэта заявіла дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская. Віншуючы Брухана з абраннем, палітык пажадала яму мудрасці, вытрымкі і плённай працы на карысці Беларусі і беларусаў. Звяртаючыся да ўсіх абраных чальцоў новага складу рады, Ціхановская адзначыла: «Перад вамі стаіць важная задача зрабіць так, каб рада заставалася прадстаўнічым інстытутам, якому давяраюць беларусы, які абараняе іх інтарэсы і дапамагае захоўваць адзінства дэмакратычных сілаў». Нагадаю, што выбары ў КР з 4-га склікання прайшлі з 12 па 19 траўня, у іх узялі ўдзел 2113 чалавек. Брусель, Ерэван, Менск. Еўрапейскі звяз вымагае ад улады ў Арменіі абраць жорсткую лінію паводзінаў адносна афіцыйнага Менску. Такога меркавання прытрымліваецца эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студыяў Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Міхайла Сінаюк. Менавіта таму ў Ерэване сустракалі Светлану Ціхановскую на саміце Еўрапейскай палітычнай супольнасці, які адбыўся на пачатку траўня, і з вуснаў армянскіх палітыкаў гучэлі рэзкія словы ў адрас Лукашэнкі.
3: Мы бачым, що Трамп брав більш такий вектор підтримки контакту з Лукашенком. Да? Тобто він, як мінімум, його визнає і не цурається з ним розмовляти предметно. Європейський Союз натомість обрав діаметрально протилежну стратегію. Це розвиток контактів і зв'язків з Офісом Тихановською і з альтернативним урядом білоруським. Тому Вірменія, яка наразі міцно стала на шлях інтеграції з Європейським Союзом, відповідно від неї будуть очікуватися і такі побічні контакти, в тому числі з зовнішні, да, контакти з Тихановською.
2: На думку експерта, Арменія має таке саме бачення знішньої політики дотична Білорусі, як і Брюссель. Бяляцкі на Падляшшы. Дырэктар Цэнтру беларускай культуры Беластоку Анатоль Вап адзначыў асаблівую важнасць візіту лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бяляцкага на Беластокшчыну. Паводле яго, для ваяводскай установы культуры, якая займаецца захаваннем, развіццём беларускай спадчыны ў рэгіёне, сустрэча з адным з найбольш вядомых сучасных беларусаў мае сімвалічнае грамадскае значэнне, кажа Вап.
4: Мы знакомы з Алесем Бяляцкім, вельмі важная постаць, ну, хаця жывіяльна, можна сказаць, для гісторії, для культури, для усіх білорусів, які змагаються за білоруську культуру, роз білоруського народу. Ну, то Центр білоруської культури не мог стаяти побач.
2: Таким чином, у понеділок, 22 червня, Алесь Бяляцкі наведає Центр білоруської культури Білостоку, зустрічі запланованої на 14.30. Перед гэтым о 13 годині лауреат Нобелевської премії міру завітає у редакцію тидньовіка «Білоруса у Польщі Ніва». Наші новини доступні таксама на сайті рація.ком або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панядзелак 22 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 17-19, удзень 25-27 вышэй за нуля.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыёрацыя, і бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.
1: Заражаць!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше. Патриарх Кирил у Берасці звернувся до святароў выразам силовиков. Джон Коула анансаваў новое вызваленне политвязня в Беларуси. Узгаранне каля диспетчерской станции поблизу Мазырского НПЗ. З навінамі Стась Дыдарка. 1579 дзень вайны. Страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі набліжаюцца да 1 400 000. За суткі паказчык вырас на 1290. Маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы, падлік вядзе Генштаб Украіны. Тым часам выступаючы ў Берасці патрыярх Кірыл, кіраўнік рускай праваслаўнай царквы, заклікаў праваслаўнае духавенства Расіі і Беларусі працаваць над умацаваннем веры ў мэтах барона айчыны і выкарыстаў пры гэтым выраз, які звычайна прымяняецца ў дачыненні да супрацоўнікаў рэпрэсіўных сілавых структураў «работайце, браце». Прыезд Кірыла ў Берасці прымеркаваны да 85-й гадавіны пачатку савецка-нямецкай вайны. У ноч на 22 чэрвеня ён наведае берасцейскую крэпасць, дзе адслужыць літыю і далучыцца да традыцыйнага мітынгу рэквіему. Каля диспетчерской станции поблизу Мазырского нафтоперапрацоўчага заводу зафиксованы узгаранне. Гэта демонструе сервис моніторингу пожараў «Фірмс». Паводле актуальных спадарожнікавых здымкаў, огонь знаходзіўся на захад ад нафтоперапампавальнай станции нафтопроводу «Дружба». Гарэлі лясныя угоддзі каля стратэгічнага аб'екту. Афіцыйнай інфармацыі пра гэты інцыдэнт апублікавана не было. Рэпрэсіі ў Беларусі. Спецпадсланнік прэзідэнта США па Беларусі Джон Коул адрэагаваў на допіс Светланы Ціхановскай з нагоды гадавіны вызвалення яе мужа. Тая напісала: «Год таму я абняла свайго каханага мужа пасля 5 доўгіх гадоў разлукі. Я безмерна ўдзячны ўсім, хто дапамог зрабіць яго вызвалення магчымым, асабліва Джону Коулу і Крыстаферу Сміту». У адказ Коул пакінуў допіс: «Іх будзе яшчэ больш». Аднак калі адбудзецца наступны візіт амерыканскага чыноўніка да Лукашэнкі, пакуль невядома. Між тым, мінімум 31 чалавек асуджаны па справе «Чорнай кнігі Беларусі». 21 з іх застаецца ў месяцах несвабоды. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Адзначаецца, што сярод асуджаных супрацоўнікі банка, былыя пракуроры, міліцыянты, следчыя, чыноўнікі, адвакат, былы падпалкоўнік юстыцыі, судмедэксперт, айцішнікі, музыка і мастак. Толькі два палітвязні выйшлі на волю па справе ЧКБ па сканчэнні тэрмінаў. Паводле звестак праваабаронцаў, асуджаныя па гэтай справе фактычна знаходзіцца ў ізаляцыі нават унутры турэмнай сістэмы, амаль усе ўнесены ў спіс тэрарыстаў, што азначае поўную блякаду грашовых пералічэнняў. Палітвязні не могуць купіць сабе нават элементарныя рэчы або ежу ў краме калоніі. Больш за тое, дадае «Вясна», фігуранты справы ЧКБ падобна ўнесеныя ў чорны спіс на памілаванне. За ўвесь час былі памілаваныя толькі дзве палітзняволеныя, якія адбывалі свае тэрміны ў гомельскай жаночай калоніі нумар 4. Нагадаю, праект «Чорная кніга Беларусь» займаўся зборам і распаўсюдам асабістай інфармацыі пра сілавікоў, якія ўдзельнічалі ў рэпрэсіях. Пра музыку. На YouTube-канале «Сепультура і лайф» выступіць музыка і мастачка Наста Рыдлеўская. Як гаворыцца ў апісанні падзеі, у экспрэсіўнай музыцы Насты спалучаюцца сучасная магічная электроніка, рытуальныя фальклорныя матывы і атмасферны візуал. Далучыцца да трансляцыі будзе магчыма 25 чэрвеня о 20:00 па мінскім часе. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панеделак 22 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 17-19, удзень 25-27 вышэй за нуль.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, падзеі, люди. Гісторыі месцаў родам спадляшча.
3: Сама диетотерапия не есть в этом co mają zjeść każdego dnia, bo to nie chodzi to o taki jedłospis, takiej menu, ano jak mają sobie radzić z głodem, który jest cały, a nie z żywota.
4: Ja bardzo lubię tą łukanicę, ale te skwareczki u tej łukanicy też robią robotę. Jak my jeli cały czas tą łukanicę ze skwareczkami i jak mnogo biegali, to było po się uporadku. Ale jak my zjemy tą łukanicę ze skwareczkami i dachę jeszcze dekiniemy kogoś kotleta i zamiast pobiegać będziemy siedzieć przed telewizorem albo przed telefonem komórkowym, święty Boże, nie pomoże. Budu takie boczki, że będziemy dziwić się i będziemy zastanawiali się, jak to mogło wyjść.
5: Психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Нової Волі, що у Міхайлівській гміні, героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «З Подляшша родом».
3: Ты моя улюблена, то летит моя душа.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, у нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. Мы протягиваем разважание про мыслителя Роула Мэя. У минулых сустречах мы доследовали 5 граней силы, а так само этапы сталости. И мимоходь мы так само узгадали про тревогу, что она возникает там, где человек уже не может заставаться ранейшим, а где мусить сделать новый крок. Тому сегодня поглядим на тревогу не столько, как на нечто неприемное, а больше, как на важную для нас информацию, как знак на дороге життя, які треба зауважить, які треба правильно зрозуміти і певним чином на його відказати. З самого початку окреслимо межу, яка відділяє тривогу від звичайного страху. Каб гэтае паняцце не блытаць. Страх заўсёды має нейкі конкретний об'єкт. Наприклад, ми боїмося экзамену, конкретного экзамену, завтрашнего, ці боимся агрессии начальника. И у такие моменты наша увага як бы звужается вось до этой непосредной небезпеки. И в этом фокусе мы вырашаем об тым, ці нам треба бегчи от этой проблемы, ці, например, застаться і з ёю змагацца. Тривога ж гэта пра штосьці іншае. Гэта падобна на густы туман, які нападае на нас з усіх бакоў адначасова. Яна як бы не мае выразнага твару. Няма канкрэцікі, і калі страх пагражае толькі некай асобнай частцы нашага існавання, нашага жыцця, то трывога наносіць удар якраз такі ў нашае сэрца, ў самае сэрца, ў ядро нашай асобы. Трывога умее ставіць пад пагрозу нашую каштоўнасць як чалавека. Мы сябе можам адчуваць зруйнаванымі трывогай. Яна ставіць пад пагрозу нашу ідэнтычнасць. То бок, хто ми, що ми робимо, що ми хочемо. Яна якби підштурхує нас дати відкази ось на це питання. Дати відкази, коли ми на їх, а загадзя у своїм житті ще не відказали. Гэтую тривогу Роула Мэй визначає як стан. Стан, у якім ми усвідомляємо, що наше існування може бути розбурено. Стан, у якім ми на порозі перетворення у ніщо. Гэта стан, у якім чалавек на фоні пагрозы фізічнай смерці, ці што часцей пагрозы ўнутранай, пагрозы страты сэнсу жыцця, спрабую в таким стане, як бы себе ствердить. Человек спрабуя окреслиться, визначить, принамсі вобразно, свою картину свету. Або принамсі окреслить, як прикладно ён будзе себе вести завтра у складанай ситуации, перед якою отчувае агульную тривогу. То бок у гэтым визначенні, самовизначенні. Тривогу можна зрозуміти і, будучи у ёй, окресліться. І окреслівшися, супокоїться. Тут і заключається розніця поміж самою тривогою, тривогою як часовий, контролюваний стан, з тим, що психологи називають тривожністю. Коли звичайна тривога – це водгук, водгук на більш близьку життєву ситуацію, то тривожність – це постоянне пастаянная схільнасць чалавека рэагаваць нават на дробныя падзеі, як на глыбокую катастрофу. Менавіта такая непрапарцыянальнасць трывожнасці з'яўляецца галоўнай прыкметай неўратычнага стану. То бок стану, у якім у нас губляецца у сур'ёзнай ступені сувязь з намі самімі. І там, дзе у сваю чаргу трывога бачыць дробную непрыемнасць, трывожнасць адчувае пагрозу самому свайму існаванню, існаванню чалавека. І трагедыя заключаецца яшчэ і ў тым, што гэтая ўнутраная ліхаманка непазбежна закранае і іншых людзей. Трывожнасць, як больш пастаянны стан, часта штурхае да таго, каб несвядома пастаянна кантраляваць сваіх блізкіх ці людзей на працы, спрабуючы заглушыць свой страх, пад уплывам трывожнасці чалавек пачынае бачыць у іншым не столькі асобу, колькі сродак. Сродак, каб супакоіць свой уласны боль. У выніку гэта ператварае адносіны у вось такую халодную вайну, халодную маніпуляцыю, муку на зямлі. Таму Мэй падзяляе трывогу на звычайную і неўратычную. Гэта адрозненне для ўнутранага росту мае вырашальнае значэнне. Бо звычайная трывога – гэта не хвароба, яна неабходны спадарожнік, яна заўсёды прапарцыянальная рэальнай пагрозе. І што самае важнае, яна падахвочвае нас да дзеяння. Яна падахвочвае нас да пашырэння нашай свядомасці, каб мы зразумелі, што адбываецца. Напрыклад, трэба абдумаць сітуацыю, трэба паразважаць або яе прамаліць. І калі мы вучымся, напрыклад, хадзіць, калі ствараем сям'ю, ці асмельваемся нарэшце расказаць першы раз пра нейкую ўнутраную рану, траўму, мы непазбежна перажываем трывогу, часам нават рэтраўматызацыю. Праблема ж пачынаецца тады, калі мы ад гэтай здаровай трывогі спрабуем уцячы, калі мы звужаем межы свайго свету, звужаем, каб толькі не адчуваць дыскамфорту. І тады нараджаецца трывога неўратычная. Неўратычная трывога, паводле Мэя, ператварае нас у полых людзей. То бок людзей, якія жывуць не па сваіх, а па чужых законах. Пазбягаюць такім чынам рызыкі жыць сваім жыццём, быць самімі сабой. Рола Мэй перасцерагае, што цана за адсутнасць трывогі – гэта апатыя. Апатыя, то бок замарожванне пачуццяў і страта, у нейкім сэнсе, самой чалавечай годнасці. Цікава, што Мэй часта цытуе дацкага філосафа Кіркегора, напрыклад, у тым, што трывога – гэта найлепшы настаўнік. Яшчэ яго цытуе ў тым, што яна з'яўляецца галавакружэннем ад свабоды. То бок, калі з'яўляецца трывога, гэта знак таго, што перад намі адкрываюцца новыя гарызонты, новыя магчымасці. Трывога папярэджвае нас, калі, то бок у які момант, мы губляемся, калі мы губляем на свой унутраны цэнтр, сваю ідэнтычнасць, калі ў які момант мы самім сабе здраджваем, калі мы сябе гвалцім, жывём па чужой указцы. Трывога такім чынам заклікае нас да мужнасці і, нягледзячы на страх, быць самімі сабой. Сапраўднае духоўнае здароўе таму і палягае не ў поўнай адсутнасці трывогі, а ў здольнасці сустрэць яе тварам у твар, прайсці як бы школу трывогі. І вядома, праз падобныя сустрэчы са сваёю трывогаю мы крок за крокам сталеем. На гэтым завяршаем нашу перадачу. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.